Čia Utenos radijas.

0: Girdimieskar! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
4: Čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
5: Labos.
6: Žiemos šaltos, nebūna saulės rytais.

Utenos radijas. Tau ir tavo miestai. Freaky baby.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
2: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų gresia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektoriją. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas, įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausias sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25 tūkstančius 788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės kurtą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,5 eurų, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. sezoną. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas. Jose dažnai būna trumpesnis nei auginant laukia. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš vieno kilogramo javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kilogramus žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimu dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
0: Čia
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.
1: Čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
2: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
3: I heard what you said.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
2: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų grėsia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektorija. Į taisyklės įtraukiama ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausia sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25 tūkstančius 788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,500 eurų, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje įvykus Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sąnaudos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. sezoną. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant laukia. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš vieno kilogramo javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kilogramus žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimu dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
0: Čia
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
1: Reklama.
0: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
5: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
6: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų.
7: Viens, du.
6: Tad aš visada už judėjimą, nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
8: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
9: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
10: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
11: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
10: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
12: Miokardo infarktas tai yra
7: lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
8: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Reklama baigėsi.

0: Čia Utenos radijas. Čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
2: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
3: Sveiki jūsų dėmesio Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Birželio 22 dieną Utenoje lankėsi finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Susitikime dalyvavo Utenos apskrities verslo, žemės ūkio savivaldos ir viešojo sektoriaus atstovai. Dalyvaujant tiltė Lietuva nacionalinio plėtros banko ir centrinės projektų valdymo agentūros CPA atstovams buvo aptartos Utenos apskrities plėtros kryptys, investicijų potencialas ir valstybės finansavimo galimybės galinčios prisidėti prie pokyčių savivaldybėse, versle, ūkiuose ir viešajame sektorije. Susirinkusieji turėjo galimybę ir individualiai pasikonsultuoti su finansavimo ekspertais. Svečiai taip pat lankėsi uždaroje akcinėje bendrojo BVL Group, kur domėjusi įmonės veikla bei gamybos procesais. Utenoje Krašūnos parke vyksta bendruomeninio sodo įrengimo darbai, pradedamas įgyvendinti projektas bendruomeninio sodo Krašūnos parke Utenos mieste įrengimas. Šiuo metu teritorijoje vyksta parengimiai darbai, formuojamas reliefas, lyginamas gruntas surinkami ir tolimesniam panaudojimui sukraunami lauko akmenys. Vėliau bus įrengti vandentiekio tinklai, vandens kolonėlė, šiltnamiai, pakeltos lysvės, poilsio erdvės ir kita lankytojams skirta infrastruktūra. Sode taip pat auks įvairūs vaiskrūmiai, o praėjusiais metais jau pasodintas senovinių veislių obelų sodas. Ši nauja erdvė taps ne tik bendruomenės traukos centru, kurioje gyventojai ir moksleiviai galės susipažinti su įvairiais augalais, jų priežiūros procesu. Taip pat čia bus įrengtos lauko klasės vaikų darželiams bei bendrojo ugdymo mokykloms. Ateityje ši erdvė taps vieta poilsiui, bendravimui, edukacijos ir gamtos pažinimui. Patogesnis ir saugesnis judėjimas Utenoje aukštakalnio kvartale Utenoje pradedamas įgyvendinti projektas be variklio transporto infrastruktūros plėtra aukštakalnio mikrorajone, kurio metu bus atnaujinti įrengti pėsčiųjų bei dviračių takai Taikos gatvėje įrengta trūkstama jungtis tarp aukštakalnio kvartalo, baseino bei Vyžuonos parko. Tai dar vienas žingsnis, kuriant patogesnė, saugesnė ir aplinkai draugiškesnė Utena. Nuo šių metų birželio pirmos dienos įsigaliojo svarbus piniginės socialinės paramos ir išmokų vaikams pokyčiai. Dalis šeimų galės lengviau gauti socialinę paramą, didėja vienkartinė išmoka gimus vaikui, plečiamos galimybės gauti išmoką vaiko priežiūrai bei kompensacijas už auklės paslaugas.
4: Panaikintas minimalaus darbo laiko reikalavimas, tai yra dirbantiems asmenims nebelieka prievolės dirbti bent 2/3 maksimalaus darbo laiko ar papildomai registruotis užimtumo tarnyboje. Taip pat padidintas piniginių lėšų normatyvas, todėl vertinant turtą asmenis gali turėti daugiau santaupų. Vienam gyvenančiam asmeniui nuo birželio 1 iki 6990 eurų galima turėti. Didesnis būsto ploto normatyvas individualiuose namuose gyvenantiems asmenims būsto ploto normatyvas padidintas nuo 60 iki 90 kvadratinių metrų vienam asmeniui. Tėvai vieni auginantis vaikus ir neturintis nustatytos tėvystės arba priteisto išlaikymą iki 12 mėnesių galės gauti socialinę pašalpą bei kompensacijas visai šeimai. Tačiau per šį laikotarpį minėti asmenis privalės kreiptis dėl tėvystės nustatymo ir išlaikymo priteisimo arba sudaryti teismo patvirtintą susitarimą dėl vaiko išlaikymo. Taip pat į šeimos pajamas nebebus įskaitoma šalpos negalios pensija, mokama vaikams su negale ir asmenims pripažintiems netekusiais 45% ir daugiau dalyvumo, jeigu pirmą kartą jie tokiais pripažinti iki dienos, kuriai jiems sukanka 24 metai, kol jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą. keičiasi pasitelkimo visuomeniai naudingai veiklai atlikti tvarka. Piniginio socialinę pašalpą gaunantiems asmenims pirmiausia bus siūloma dalyvauti savivaldybės institucijos parengtoje užimtumo didinimo programoje. Visuomeniai naudingai veiklai atlikti bus pasitelkiami tik atsisakę dalyvauti užimtumą skatinančiose programose, kurie gauna piniginio socialinę pašalpą ilgiau kaip 3 mėnesius iš eilės. Nuo Liepos 1 dienos galima teikti prašymus dėl socialinės paramos mokiniams. Tai yra nemokamo mokinių maitinimo ir mokinio reikmenims įsigyti. Tik turėčiau tokį pastebėjimą, kad reikėtų įsivertinti gaunamas pajamas, ypač kas nutraukė antrosios pensijų pakopos kaupimą ir kuriems buvo išmokėti pinigai. Nes šie pinigai imsis į pajamas ir gali būti, kad nepasiskaičiuos. Tai tada siūlytumėm kreiptis vėlesniais mėnesiais, kai šitos pajamos nebus įmamos.
3: Utenos radijui sakė Utenos rajono savivaldybės socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Gražina Gegienė. Šiuo metu birželio 17-19 dienomis Utenos Doniškio gimnazijos fizikos mokytoja Loreta Tarvidienė lankėsi Europos kosmoso agentūros technologijų centre Nyderlanduose, kur dalyvavo renginyje inžinierius vienai dienai. Į šį įspūdingą renginį susirinko 123 mokiniai ir 39 mokytojai iš 26 šalių. 3 dienas dalyviai gilino savo žinias atlikdami praktinės kosmoso inžinierijos užduotis, mokydamiesi iš šias ekspertų bei bendraudami su komandomis iš visos Europos ir Kanados. Šiuo metu birželio 26 dieną Utenos daugiafunkciame sporto centre vyks Utenos kolegijos absolventų diplomų įteikimo šventė. Nuo pravisę savaitę Lietuvos pensininkų sąjungos bočiai tienos bendrė paminėjo 25 metų gyvavimo sukaktį. Tą progą vyko jubilėjinis Skambėkit dainos Aukštaitijoj koncertas. Utenos regioninis profesinio mokymo centras siūlo mokymo programas neturintiems pagrindinio išsilavinimo. Priėmimas jau vyksta, teikti profesinio mokymo prašymą reikia mokausi.lt. Daugiau informacijos apie priėmimą Utenos regioninėme profesinėme mokymo centre adresu Aukštaičių gatvė 5 Utena. Šiuo metu birželio 22-osios rytą Utenos vaikų lopšelis darželės Gandrelis auklėtinius pakvietė pasinerti stebuklingą žolynų bei senovės baltų tradicijų pasaulį, kuriame susipinė gamtos jėgos, dainos ir senolių išmintis. Na, o šį šeštadienį prasideda 9-asis koncertų ciklas Vargonai skamba vasarą. Utenos Dievo apvaizdos bažnyčioje šiemet įskirtas 2 sukaktims Panevėžio viskupijos šimtmečiui ir Utenos miesto 765 metų jubiliejui. Džiugu ir prasminga, kad trijuose vasaros koncertuose pasirodys vargonininkai, buvę Utenos meno mokyklos auklėtiniai, koncertų ciklo globėja Utenos rajono savivaldybės vicemerė Daiva Pečionė. Nuo Liepos 1 Europos Sąjungoje naikinama iki šiol galiojusi 150 eurų lengvata siuntoms. Nuo šiol šios ribos neperkompetinį siuntinį iš trečiųjų šalių teks sumokėti ne tik pridėtinės vertės mokestį, bet ir fiksuotą 3 eurų muito mokestį. Tokia suma bus mokama už kiekvieną skirtingą prekių kategoriją, esančią siuntoje, naujovė liudina ne tik pirkėjus, bet ir logistikos bendrovės. Klausėtės Utenos radijo žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt, bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radijo tinklapio utenosradijos.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radijo bangomis. Šiandien lietaus tikimybė nedidelė. Temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos, rytoj dieną kai kur trumpai palies. Vėjas naktį silpnas, dieną vakarinių krypčių. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radijo žinių, geros dienos, būkime sveiki.
2: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
5: Utenos.
2: Čia.
5: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
1: Reklama.
2: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: Judėjimas veža. Dideli tikslai pasiekėmi, pradžiai darom mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryšti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
9: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
10: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
11: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
12: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
11: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
13: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba ta auksinė valanda, ko skubiau yra

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Valdžia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
2: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
3: Sveiki jūsų dėmesio Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Birželio 22 dieną Utenoje lankėsi finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Susitikime dalyvavo Utenos apskrities verslo, žemės ūkio savivaldos ir viešojo sektoriaus atstovai. Dalyvaujant tiltė Lietuva nacionalinio plėtros banko ir centrinės projektų valdymo agentūros CPA atstovams buvo aptartos Utenos apskrities plėtros kryptys, investicijų potencialas ir valstybės finansavimo galimybės galinčios prisidėti prie pokyčių savivaldybėse, versle, ūkiuose ir viešajame sektorije. Susirinkusieji turėjo galimybę ir individualiai pasikonsultuoti su finansavimo ekspertais. Svečiai taip pat lankėsi uždaroje akcinėje bendrojo BVL Group, kur domėjusi įmonės veikla bei gamybos procesais. Utenoje Krašūnos parke vyksta bendruomeninio sodo įrengimo darbai, pradedamas įgyvendinti projektas bendruomeninio sodo Krašūnos parke Utenos mieste įrengimas. Šiuo metu teritorijoje vyksta parengimiai darbai, formuojamas reliefas, lyginamas gruntas surinkami ir tolimesniam panaudojimui sukraunami lauko akmenys. Vėliau bus įrengti vandentiekio tinklai, vandens kolonėlė, šiltnamiai, pakeltos lysvės, poilsio erdvės ir kita lankytojams skirta infrastruktūra. Sode taip pat auks įvairūs vaiskrūmiai, o praėjusiais metais jau pasodintas senovinių veislių obelų sodas. Ši nauja erdvė taps ne tik bendruomenės traukos centru, kurioje gyventojai ir moksleiviai galės susipažinti su įvairiais augalais, jų priežiūros procesu. Taip pat čia bus įrengtos lauko klasės vaikų darželiams bei bendrojo ugdymo mokykloms. Ateityje ši erdvė taps vieta poilsiui, bendravimui, edukacijos ir gamtos pažinimui. Patogesnis ir saugesnis judėjimas Utenoje aukštakalnio kvartale Utenoje pradedamas įgyvendinti projektas be variklio transporto infrastruktūros plėtra aukštakalnio mikrorajone, kurio metu bus atnaujinti įrengti pėsčiųjų bei dviračių takai Taikos gatvėje įrengta trūkstama jungtis tarp aukštakalnio kvartalo, baseino bei Vyžuonos parko. Tai dar vienas žingsnis, kuriant patogesnė, saugesnė ir aplinkai draugiškesnė Utena. Nuo šių metų birželio pirmos dienos įsigaliojo svarbus piniginės socialinės paramos ir išmokų vaikams pokyčiai. Dalis šeimų galės lengviau gauti socialinę paramą, didėja vienkartinė išmoka gimus vaikui, plečiamos galimybės gauti išmoką vaiko priežiūrai bei kompensacijas už auklės paslaugas.
4: Panaikintas minimalaus darbo laiko reikalavimas, tai yra dirbantiems asmenims nebelieka prievolės dirbti bent 2/3 maksimalaus darbo laiko ar papildomai registruotis užimtumo tarnyboje. Taip pat padidintas piniginių lėšų normatyvas, todėl vertinant turtą asmenis gali turėti daugiau santaupų. Vienam gyvenančiam asmeniui nuo birželio 1 iki 6990 eurų galima turėti. Didesnis būsto ploto normatyvas individualiuose namuose gyvenantiems asmenims būsto ploto normatyvas padidintas nuo 60 iki 90 kvadratinių metrų vienam asmeniui. Tėvai vieni auginantis vaikus ir neturintis nustatytos tėvystės arba priteisto išlaikymą iki 12 mėnesių galės gauti socialinę pašalpą bei kompensacijas visai šeimai. Tačiau per šį laikotarpį minėti asmenis privalės kreiptis dėl tėvystės nustatymo ir išlaikymo priteisimo arba sudaryti teismo patvirtintą susitarimą dėl vaiko išlaikymo. Taip pat į šeimos pajamas nebebus įskaitoma šalpos negalios pensija, mokama vaikams su negale ir asmenims pripažintiems netekusiais 45% ir daugiau dalyvumo, jeigu pirmą kartą jie tokiais pripažinti iki dienos, kuriai jiems sukanka 24 metai, kol jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą. Keičiasi pasitelkimo visuomeniai naudingai veiklai atlikti tvarka. Piniginė socialinė pašalpa gaunantiems asmenims pirmiausia bus siūloma dalyvauti savivaldybės institucijos parengtoje užimtumo didinimo programoje. Visuomeniai naudingai veiklai atlikti bus pasitelkiami tik atsisakę dalyvauti užimtumą skatinančiose programose, kurie gauna piniginę socialinę pašalpą ilgiau kaip 3 mėnesius iš eilės. Nuo Liepos 1 dienos galima teikti prašymus dėl socialinės paramos mokiniams. Tai yra nemokamo mokinių maitinimo ir mokinio reikmenims įsigyti. Tik turėčiau tokį pastebėjimą, kad reikėtų įsivertinti gaunamas pajamas, ypač kas nutraukė antrosios pensijų pakopos kaupimą ir kuriems buvo išmokėti pinigai. Nes šie pinigai imsis į pajamas ir gali būti, kad nepasiskaičiuos. Tai tada siūlytumėm kreiptis vėlesniais mėnesiais, kai šitos pajamos nebus įmamos.
3: Utenos radijui sakė Utenos rajono savivaldybės socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Gražina Gegienė. Šių metų birželio 17-19 dienomis Utenos Doniškio gimnazijos fizikos mokytoja Loreta Tarvidinė lankėsi Europos kosmoso agentūros technologijų centre Nyderlanduose, kur dalyvavo renginyje inžinierius vienai dienai. Į šį įspūdingą renginį susirinko 123 mokiniai ir 39 mokytojai iš 26 šalių. 3 dienas dalyviai gilino savo žinias atlikdami praktinės kosmoso inžinierijos užduotis, mokydamiesi iš šias ekspertų bei bendraudami su komandomis iš visos Europos ir Kanados. Šiuo metu birželio 26 dieną Utenos daugiafunkciame sporto centre vyks Utenos kolegijos absolventų diplomų įteikimo šventė. Nuo pravisę savaitę Lietuvos pensininkų sąjungos Bočetienos bendrė paminėjo 25 metų gyvavimo sukaktį. Tą progą vyko jubiliejinis Skambėkit dainos Aukštaitijoj koncertas. Utenos regioninis profesinio mokymo centras siūlo mokymo programas neturintiems pagrindinio išsilavinimo. Priėmimas jau vyksta, teikti profesinio mokymo prašymą reikia mokausi.lt. Daugiau informacijos apie priėmimą Utenos regioninėme profesinėme mokymo centre adresu Aukštaičių gatvė 5 Utena. Šiuo metu birželio 22-osios rytą Utenos vaikų lopšelis darželės Gandrelis auklėtinius pakvietė pasinerti stebuklingą žolynų bei senovės baltų tradicijų pasaulį, kuriame susipinė gamtos jėgos, dainos ir senolių išmintis. Na, o šį šeštadienį prasideda 9-asis koncertų ciklas Vargonai skamba vasarą. Utenos Dievo apvaizdos bažnyčioje šiemet įskirtas 2 sukaktims Panevėžio viskupijos šimtmečiui ir Utenos miesto 765 metų jubiliejui. Džiugu ir prasminga, kad trijuose vasaros koncertuose pasirodys vargonininkai, buvę Utenos meno mokyklos auklėtiniai, koncertų ciklo globėja Utenos rajono savivaldybės vicemerė Daiva Pečionė. Na, o Liepos 1 Europos Sąjungoje naikinama iki šiol galiojusi 150 eurų lengvata siuntoms. Nuo šiol šios ribos neperkompetinė siuntinį iš trečiųjų šalių teks sumokėti ne tik pridėtinės vertės mokestį, bet ir fiksuotą 3 eurų muito mokestį. Tokia suma bus mokama už kiekvieną skirtingą prekių kategoriją, esančią siuntoje, naujovė liudina ne tik pirkėjus, bet ir logistikos bendrovės. Klausėtės Utenos radijo žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt, bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radijo tinklapio utenosradijos.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radijo bangomis, šiandien lietaus tikimybė nedidelė. Temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos, rytoj dieną kai kur trumpai palies. Vėjas naktį silpnas, dieną vakarinių krypčių. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radijo žinių, geros dienos, būkime sveiki.
2: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
5: Utenos.
6: Utenos
5: radijas.
2: Utenos radijas. Utenos radijas.
6: Reklama.
7: Nori aktyvių pramogų?
2: Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų lygų.
9: Viens, du.
8: Tad aš visada už judėjimą, nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
10: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
11: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
12: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
13: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
12: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
14: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
10: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
2: Reklama baigėsi.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
2: Popieriaus balsas.

0: Ties popieriaus balso laikraščių apžvalgos ir Utenos dienoje rašoma atmintyje saugoti žirgai arba kai vienoje vietoje joninių laužo ugnimi žaižaruoja perskeltos kalaidės. Viktorijos Skribiškienės straipsnis Joninės arba vasaros saulėgrįža. Viena seniausių ir mistiškiausių švenčių švenčiama naktį iš birželio 23-osios į 24-ąją. Tai šventė, kurios pagoniškos ištakos siekia 14 amžių. Tada jie buvo vadinama kupulėmis arba rasomis, o jo šventimas apipintas įvairiais burtais bei ritualais, atiduodant duoklę tuometiniam tikėjimu ir gamtos galybei. Įvedus krikščionybę ši šventė imta tapatinti su Jono Krikštytojo diena, išlaikant ir kai kurias senasias tradicijas, šiandien ypač jonams ir jeninoms tai progai skirtinai paminėti savo vardo dieną. Tačiau ne tik šie vardai verti paminėjimo registrų centro duomenimis, Lietuvoje yra registruota apie 700 moterų ir mergaičių turinčių vardą Jonė. Turime šio vardo atstovę Utenoje, tai Utenos kultūros centro, renginių koordinatorė Jonė Burokaitė Tomaševič. Su jie šią gražią progą ir sutikome pasikalbėti, taigi interviu visą rasite Utenos dienoje. Po atleidimo buvusios direktorės atsakas, ne vienas darbuotojas nebuvo atleistas, todėl kad man nepatiko. Beveik 2 metus Utenos socialinės globos namams vadovavusi Jolanta Paukštienė birželio pradžioje buvo atleista iš direktorės pareigų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija patvirtino, kad vadovė pareigas pradėjus eiti 2024 metų Liepos 16 dieną iš darbo atleista 2026 metų birželio 1 dieną vadovaujantis darbo kodekso 58 straipsnių darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės. Taigi plačiau komentuoja Daiva Čepieninė šį straipsnį publikuoja Utenos diena. Kai gyvenimas neglosto rankos nuneria vaikystės pasaka Viktorija Skribiškienė. Turbūt visi esame girdėję posakį gyvenimas nerožėmis klotas ir ne vienam iš mūsų teko savo kailiu įsitikinti jo teisingumu. Šį kartą susitikome pasikalbėti su Milda Karpoviene moterimi, kurios gyvenimo kelias išties nebuvo lengvas, tačiau ji nepasidavė ją gydė ir tebegydo darbą širdžiai mėla veikla. Žaisliukų nėrimas. Kai pasaulį užkloja balta žiemos kraistė, moteris rankose iš siūlų kamulio gimsta nuostabus personažai. Su savo charakteriu, emocija, nuotaika ar ne vieno tokio pat visi skirtingi, nes pasakūrėjosi nemėgsta kartotis. Taigi, vižoniškė Milda pasakoja apie savo pomėgį Utenos dienai. Ir Visvaldas Kulakauskas tęsia straipsnių ciklą. Baltos meškos iš kaimynų lūpų, grabas iš stogo lentų, povandeninė ešerių sala ir vargdienių kepurėmis supiltas kalnas Utenos krašto atspindžiai rubrika. Na ir aišku, Vėja Lietuva, kol bus baigti darbai magistralė Vilnius Utena, vairuotojai raginami rinktis alternatyvius maršrutus. Taigi, šie ir kiti straipsniai Utenos dienoje, ką rasite kituose laikraščiuose, tai Lietuvos sveikatoje. Ačiū Dievui nugalėjo sveikas protas straipsnis. Jei būtume žinoję, kad reikalai pasisuks tokia linkme, galbūt gyvenime būtume organizavę kitaip, o dabar viskas yra post factum, kalbėti apie skyrių atgaivinimą nebegalime su apmaudu. Pasitikti rajoninėms ligoninėms palankų sveikatos apsaugos ministerijos sprendimai nuliepos mažinti skiriams kadaise užkeltas kartelės. Tiesa, reformos girnų nesumaltos rajoninės ligoninės atsikvėpė. Ačiū Dievui, ministerijos fantazija buvo sustabdyta. Publikum Sanitas apie sveikam žėjimą ir ilgamžiškumo asamblėje 2026 metais. Praėjusią savaitę Vilniuje prasidėjo unikali renginių savaitė subūrusi mokslininkus, gydytus, politikos formuotojus, verslą ar bendruomenės iš Lietuvos ir užsienio. Įvairiose šalies vietuose vyko tarptautiniai sveikom žėjimo ilgamžiškumo asamblėje 2026. Plačiau skaitykite Publikum Sanitas. Ukmergėje paminėta automobilio 140 metų sukaktis, apie tai rašo Ukmergės žinios, Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje vyko renginys automobiliui 140 metų sukakčiai paminėti tarptautinis vairuotojų profesinio meistriškumo konkursas vairuotojas saugaus eismo dalyvis. Nors oras dalyvių nelepino gerą nuotaiką, dalyvių ryštas ir bendrystė įrodė, kad tikrų profesionalų nesustabdo nei lietus, nei debesis apie tai. Skaitykite Ukmergės žiniose. Vasaros žiedų paletė mūsų Ignalinoje Prano Zubricko straipsnis dar tik pirmas kalendorinis vasaros mėnuo, natūralioje gamtoje vis mažiau belieka dar nepražydėjusių augalų, tuo pražys kelių rūšių liepos žydės mino pievose, kur dominavo geltona kiaulpienių spalva, sausesnėse vietose, kai kur jau galima išvysti smaliukių rožinę jūrą. Taigi, plačiau apie tai skaitykite mūsų Ignalinoje, taip pat patariamos, kada trešti pomidorus, bijūnai ir skrusdės, kaip čia rasti bendrą kalbą. Anykšta, taikliausiai debeikių medžiotojai savivaldybė rengėsi krizinėms situacijoms, iš troškų nukilusiam komikui skirtas įspėjimas ir rajono tarybos narys norėtų, kad miesto centre nebeliktų paminklo laisvei. Aro pareigūnai viešintų senyje nušovė ginkluotą seniorą. Sekmanį, birželį 21-ąją viešintų senijos Viesteliškio kaime antiteroristinių operacijų rinktinės aras pareigūnai nušovė ginkluotą 75 metų šio kaimo gyventoje pranešama, kad vyras elgėsi agresyviai, todėl jo artimieji iškvietė policiją. Į Viesteliškio kaimą atvykus Anykščių rajono policijos komisariato pareigūnams sodybo šeimininkas rankose turėjo šautuvą. Policininkai vadovaudamiesi instrukcijomis, kaip elgtis su ginkluotu asmeniu, pranešė antiteroristinių operacijų rinktiniai. Aras. Brangiausios gyvenimo skarelės iš mamos Staškuniškio bibliotekoje porą savaičių veikė garbaus amžiaus Staškuniškiečių Kazės Porcikienės ir Genės Kličių vienės paroda per gyvenimą surinktos skarelės. Anykštos pakalbintos Genutė ir Kazytė pasakojo turinčios savo brangiausio žmogaus mamos karyčių, kai kurios jų namus atkeliavo kaip dovanos, ar dar kitų istorijos nugulusios užmarštin. Taigi plačiau apie tai Anykštoje. Ką rasite Rokiškio sirenoje, tai prie miesto bažnyčios baigtas ilgai lauktos automobilių aikštelės atnaujinimas, kas pasikeitė. Obeliuose paminėtos birželio sukėlimo 85-osios metinės gyvuliudininkų kasmet lieka vis mažiau. Tobulų vaikų nebūna, Rokiškėje startuoja vaikų globos savaitė, kviečianti pažvelgti į globą be stereotipų. Aušos gatvėje gyventojų kantrybė išbandė kurioziška situacija, konteineriai liko nepasiekiami beveik 3 savaitės. Rokiškio sportininkai iš Druskininkų varžybų grįžo su 3 medaliais, baseinas susidaro, bet vasara prasideda. Miesto ežerai jau laukia vandens pramogos ir įžintuose tęsiamos partizanų palaikų paieškos. Taigi dar daugiau krašto naujienų sporto bendruomenės istorijų bei aktualijų Rokiškio sirenoje. Ką atrasite verslo žiniose, tai kas šiandien oficialiai atsistatydins vyriausybė, Ruginienė turėtų palikti premjero postą. Rašoma verslo žiniose. Nuo Liepos 1-osios Europos Sąjungoje naikinama iki šiol galiojusi 150 eurų lengvata siuntoms ir neperkopant siuntinį iš trečių šalių teks sumokėti ne tik pridėtinės vertės mokestį, bet ir fiksuotą 3 eurų mokestį. Tokia suma bus mokama už kiekvieną skirtingą prekių kategoriją. Esančią siuntoje nujovė liudina ne tik pirkėjus, bet ir logistikos bendrovės pokyčio. Europos Sąjungos muitų sistemoje prireikė pastebėjus, kad numatyta de minimis išimtis, kurie remintis prekės iš trečių šalių, kurių vertinė virš 150 eurų apmokestinamos tik PVM išnaudojama bendrijos. Nenaudai rašoma verslo žiniose. Ką atrasite vakaro žiniose? Kažkam labai reikia mane politiškai sudoroti. STT pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės mamos savivaldybės tarybos narės Marijos Gudonės buto Palangoje įsigijimo aplinkybių. Tuo metu merė švenčia 51-ąjį gimtadienį, Facebook skelbė aistras keliančias nuotraukos iš atostogų ir sako, jau galite duobę kasti, bet gyvos Pinskuvienės į ją neįmesite. Grybai jau tampa nišinių produktų neseniai naujoje Lietuvos miško grybų rogų verslininkų asociacijos vadovu tapęs Gintaras Aleknavičius įstikinęs, kad miško grybių verslų užsimančios įmonės neturėtų konkuruoti atvirkščiai, susivienyti, kad pasaulis skleistų lietuviškų grybų unikalumą. Taigi apie tai skaitykite vakaro žiniose. Nuo valstiečių laikraštyje vestuvės pelkėje. Keli politikai junkomi į korupciją. Manipuliavimas, pažeidžiamais, tai yra technikos dalykas. Sakys, ką reikės balsuos, kaip reikės žygiuos, kur reikės jokio skirtumo kairėje ir dešinėje. KGB draustiniu paverstos Lietuvos politikos paviršė vis ryškiau atsispindi kleptokratinės Rusijos bruožai vestuvės pelkėje. Apie tai rašo valstiečių laikraštis. Po šiltų žiemų serijos vasaris pustelius peigų sodininkai skaičiuoja žalą, kokios senai nematė praradimai rekordiniai, teks išrauti ištisus brandžių vaismedžių plotus. Bent kelerius metus bendras vaisių uogų derlius bus gerokai mažesnis. Nuo specialistų teigimų vyrai vis dar pernai peretai dalyvauja profilaktiniuose patikrinimuose VLK finansuojamos programos nesulaukia net pusės gyventojų, galinčių juose dalyvauti, taigi raginama suskupti. Tai tiek laikraščių apžvalgos, malonu, kad klausėtės, linkiu jums geros dienos ir puikios nuotaikos.
1: Popieriaus balsas.
2: Čia?
3: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
1: Sveiki jūsų dėmesio Utenos radijo žinios, prie mikrofono Angelė. Birželio 22 dieną Utenoje lankėsi finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Susitikime dalyvavo Utenos apskrities verslo, žemės ūkio savivaldos ir viešojo sektoriaus atstovai. Dalyvaujant tiltė Lietuva nacionalinio plėtros banko ir centrinės projektų valdymo agentūros CPA atstovams buvo aptartos Utenos apskrities plėtros kryptys, investicijų potencialas ir valstybės. Bes finansavimo galimybės galinčios prisidėti prie pokyčių savivaldybėse, verslė, ūkiuose ir viešajame sektorije. Susirinkusieji turėjo galimybę ir individualiai pasikonsultuoti su finansavimo ekspertais. Svečiai taip pat lankėsi uždaroje akciniai bendrovė BVL Group, kur domėjusi įmonės veikla bei gamybos procesais. Utenoje Krašūnos parke vyksta bendruomeninio sodo įrengimo darbai, pradedamas įgyvendinti projektas bendruomeninio sodo Krašūnos parke Utenos mieste įrengimas. Šiuo metu teritorija vyksta parengimiai darbai, formuojamas reliefas, lyginamas gruntas surinkami ir tolimesniam panaudojimu sukraunami lauko akmenys. Vėliau bus įrengti vandentiekio tinklai, vandens kolonėlė, šiltnamiai, pakeltos lysvės, poilsio erdvės ir kita lankytojams skirta infrastruktūra. Sode taip pat auks įvairūs vaiskrūmiai, o praėjusiais metais jau pasodintas senovinių veislių obelų sodas. Ši nauja erdvė taps ne tik bendruomenės traukos centru, kurioje gyventojai ir moksleiviai galės susipažinti su įvairiais augalais, jų priežiūros procesu. Taip pat čia bus įrengtos lauko klasės vaikų darželiams bei bendrojo ugdymo mokykloms. Ateityje ši erdvė taps vieta poilsiui, bendravimui, edukacijos ir gamtos pažinimui. Patogesnis ir saugesnis judėjimas Utenoje aukštakalnio kvartale Utenoje pradedamas įgyvendinti projektas be variklio transporto infrastruktūros plėtra aukštakalnio mikrorajone, kurio metu bus atnaujinti įrengti pėsčiųjų bei dviračių takai Taikos gatvėje įrengta trūkstama jungtis tarp aukštakalnio kvartalo, baseino bei Vyžuonos parko. Tai dar vienas žingsnis, kuriant patogesnė, saugesnė ir aplinkai draugiškesnė Utena. Nuo šių metų birželio pirmos dienos įsigaliojo svarbus piniginės socialinės paramos ir išmokų vaikams pokyčiai. Dalis šeimų galės lengviau gauti socialinę paramą, didėja vienkartinė išmoka gimus vaikui, plečiamos galimybės gauti išmoką vaiko priežiūrai bei kompensacijas už auklės paslaugas.
2: Panaikintas minimalaus darbo laiko reikalavimas, tai yra dirbantiems asmenims nebelieka prievolės dirbti bent 2/3 maksimalaus darbo laiko ar papildomai registruotis užimtumo tarnyboje. Taip pat padidintas piniginių lėšų normatyvas, todėl vertinant turtą asmenis gali turėti daugiau santaupų. Vienam gyvenančiam asmeniui nuo birželio 1 iki 6990 eurų galima turėti. Didesnis būsto ploto normatyvas individualiuose namuose gyvenantiems asmenims būsto ploto normatyvas padidintas nuo 60 iki 90 kvadratinių metrų vienam asmeniui. Tėvai vieni auginantis vaikus ir neturintis nustatytos tėvystės arba priteisto išlaikymą iki 12 mėnesių galės gauti socialinę pašalpą bei kompensacijas visai šeimai. Tačiau per šį laikotarpį minėti asmenis privalės kreiptis dėl tėvystės nustatymo ir išlaikymo priteisimo arba sudaryti teismo patvirtintą susitarimą dėl vaiko išlaikymo. Taip pat į šeimos pajamas nebebus įskaitoma šalpos negalios pensija, mokama vaikams su negale ir asmenims pripažintiems netekusiais 45% ir daugiau dalyvumo, jeigu pirmą kartą jie tokiais pripažinti iki dienos, kuriai jiems sukanka 24 metai, kol jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą. Keičiasi pasitelkimo visuomeniai naudingai veiklai atlikti tvarka. Piniginė socialinė pašalpa gaunantiems asmenims pirmiausia bus siūloma dalyvauti savivaldybės institucijos parengtoje užimtumo didinimo programoje. Visuomeniai naudingai veiklai atlikti bus pasitelkiami tik atsisakę dalyvauti užimtumą skatinančiose programose, kurie gauna piniginę socialinę pašalpą ilgiau kaip 3 mėnesius iš eilės. Nuo Liepos 1 dienos galima teikti prašymus dėl socialinės paramos mokiniams. Tai yra nemokamo mokinių maitinimo ir mokinio reikmenėms įsigyti. Tik turėčiau tokį pastebėjimą, kad reikėtų įsivertinti gaunamas pajamas, ypač kas nutraukė antrosios pensijų pakopos kaupimą ir kuriems buvo išmokėti pinigai. Nes šie pinigai imsis į pajamas ir gali būti, kad nepasiskaičiuos. Tai tada siūlytumėm kreiptis vėlesniais mėnesiais, kai šitos pajamos nebus įmamos.
1: Utenos radijui sakė Utenos rajono savivaldybės socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Gražina Gegienė. Šiuo metu birželio 17-19 dienomis Utenos Doniškio gimnazijos fizikos mokytoja Loreta Tarvidienė lankėsi Europos kosmoso agentūros technologijų centre Nyderlanduose, kur dalyvavo renginyje inžinierius vienai dienai. Į šį įspūdingą renginį susirinko 123 mokiniai ir 39 mokytojai iš 26 šalių. 3 dienas dalyviai gilino savo žinias atlikdami praktinės kosmoso inžinierijos užduotis, mokydamiesi iš šias ekspertų bei bendraudami su komandomis iš visos Europos ir Kanados. Šiuo metu birželio 26 dieną Utenos daugiafunkciame sporto centre vyks Utenos kolegijos absolventų diplomų įteikimo šventė. Nuo pravisę savaitę Lietuvos pensininkų sąjungos Bočetienos bendrė paminėjo 25 metų gyvavimo sukaktį. Tą progą vyko jubilėjinis Skambėkit dainos Aukštaitijoj koncertas. Utenos regioninis profesinio mokymo centras siūlo mokymo programas neturintiems pagrindinio išsilavinimo. Priėmimas jau vyksta, teikti profesinio mokymo prašymą reikia mokausi.lt. Daugiau informacijos apie priėmimą Utenos regioninėme profesinėme mokymo centre adresu Aukštaičių gatvė 5 Utena. Šiuo metu birželio 22-osios rytą Utenos vaikų lopšelis darželės Gandrelis auklėtinius pakvietė pasinerti stebuklingą žolynų bei senovės baltų tradicijų pasaulį, kuriame susipinė gamtos jėgos, dainos ir senolių išmintis. Na, o šį šeštadienį prasideda 9-asis koncertų ciklas Vargonai skamba vasarą. Utenos Dievo apvaizdos bažnyčioje šiemet įskirtas dviem sukaktims Panevėžio viskupijos šimtmečiui ir Utenos miesto 765 metų jubiliejui. Džiugu ir prasminga, kad trijuose vasaros koncertuose pasirodys vargonininkai, buvę Utenos meno mokyklos auklėtiniai, koncertų ciklo globėja Utenos rajono savivaldybės vicemerė Daiva Pečionė. Nuo Liepos 1 Europos Sąjungoje naikinama iki šiol galiojusi 150 eurų lengvata siuntoms. Nuo šiol šios ribos neperkompetinė siuntinį iš trečiųjų šalių teks sumokėti ne tik pridėtinės vertės mokestį, bet ir fiksuotą 3 eurų muito mokestį. Tokia suma bus mokama už kiekvieną skirtingą prekių kategoriją, esančią siuntoje, naujovė liudina ne tik pirkėjus, bet ir logistikos bendrovės. Klausėtės Utenos radijo žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt, bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radijo tinklapio utenosradijos.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radijo bangomis, šiandien lietaus tikimybė nedidelė. Temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos, rytoj dieną kai kur trumpai palies. Vėjas naktį silpnas, dieną vakarinių krypčių. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radijo žinių, geros dienos, būkime sveiki.
0: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
4: Reklama.
5: Nori aktyvių pramogų?
0: Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
5: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
6: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų. Viens, du. Tad aš visada už judėjimą, nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
7: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
10: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
9: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
11: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
7: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: Reklama baigėsi.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

103.9 FM. Tai Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
1: Sveiki jūsų dėmesio dienos radijos žinios prie mikrofono Angelė. Birželio 22 dieną Utenoje lankėsi finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Susitikime dalyvavo Utenos apskrities verslo, žemės ūkio savivaldos ir viešojo sektoriaus atstovai. Dalyvaujant tiltė Lietuva nacionalinio plėtros banko ir centrinės projektų valdymo agentūros CPV atstovams buvo aptartos Utenos apskrities plėtros kryptys, investicijų potencialas ir valstybės. Finansavimo galimybės galinčios prisidėti prie pokyčių savivaldybėse, versle, ūkiuose ir viešajame sektorije. Susirinkusieji turėjo galimybę ir individualiai pasikonsultuoti su finansavimo ekspertais. Svečiai taip pat lankėsi uždaroje akciniai bendrovė BVL Group, kur domėjusi įmonės veikla bei gamybos procesais. Utenoje Krašūnos parke vyksta bendruomeninio sodo įrengimo darbai, pradedamas įgyvendinti projektas bendruomeninio sodo Krašūnos parke Utenos mieste įrengimas. Šiuo metu teritorijoje vyksta parengimiai darbai, formuojamas reljefas, lyginamas gruntas surenkami ir tolimesniam panaudojimui sukraunami lauko akmenys. Vėliau bus įrengti vandentiekio tinklai, vandens kolonėlė, šiltnamiai, pakeltos lysvės, poilsio erdvės ir kita lankytojams skirta infrastruktūra. Sode taip pat auks įvairūs vaiskrūmiai, o praėjusiais metais čia jau pasodintas senovinių veislių obelų sodas. Ši nauja erdvė taps ne tik bendruomenės traukos centru, kurioje gyventojai ir moksleiviai galės susipažinti su įvairiais augalais, jų priežiūros procesu. Taip pat čia bus įrengtos lauko klasės vaikų darželiams bei bendrojo ugdymo mokykloms. Ateityje ši erdvė taps vieta poilsiui, bendravimui, edukacijos ir gamtos pažinimui. Patogesnis ir saugesnis judėjimas Utenoje aukštakalnio kvartale Utenoje pradedamas įgyvendinti projektas be variklio transporto infrastruktūros plėtra aukštakalnio mikrorajone, kurio metu bus atnaujinti įrengti pėsčiųjų bei dviračių takai Taikos gatvėje įrengta trūkstama jungtis tarp aukštakalnio kvartalo, baseino bei Vyžuonos parko. Tai dar vienas žingsnis, kuriant patogesnę, saugesnę ir aplinkai draugiškesnę Uteną. Nuo šių metų birželio pirmos dienos įsigalioja svarbus piniginės socialinės paramos ir išmokų vaikams pokyčiai. Dalis šeimų galės lengviau gauti socialinę paramą, didėja vienkartinė išmoka gimus vaikui, plečiamos galimybės gauti išmoką vaiko priežiūrai bei kompensacijas už auklės paslaugas.
2: Panaikintas minimalaus darbo laiko reikalavimas, tai yra dirbantiems asmenims nebelieka prievolės dirbti bent 2/3 maksimalaus darbo laiko ar papildomai registruotis užimtumo tarnyboje. Taip pat padidintas piniginių lėšų normatyvas, todėl vertinant turtą asmenis gali turėti daugiau santaupų. Vienam gyvenančiam asmeniui nuo birželio 1 iki 6990 eurų galima turėti. Didesnis būsto ploto normatyvas individualiuose namuose gyvenantiems asmenims būsto ploto normatyvas padidintas nuo 60 iki 90 kvadratinių metrų vienam asmeniui. Tėvai vieni auginantis vaikus ir neturintis nustatytos tėvystės arba priteisto išlaikymą iki 12 mėnesių galės gauti socialinę pašalpą bei kompensacijas visai šeimai. Tačiau per šį laikotarpį minėti asmenis privalės kreiptis dėl tėvystės nustatymo ir išlaikymo priteisimo arba sudaryti teismo patvirtintą susitarimą dėl vaiko išlaikymo. Taip pat į šeimos pajamas nebebus įskaitoma šalpos negalios pensija, mokama vaikams su negale ir asmenims pripažintiems netekusiais 45% ir daugiau dalyvumo, jeigu pirmą kartą jie tokiais pripažinti iki dienos, kurią jiems sukanka 24 metai, kol jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą. Keičiasi pasitelkimo visuomeniai naudingai veiklai atlikti tvarką. Piniginio socialinę pašalpą gaunantiems asmenims pirmiausia bus siūloma dalyvauti savivaldybės institucijų. komisijos parengtoje užimtumo didinimo programoje. Visuomeniai naudingai veiklai atlikti bus pasitelkiami tik atsisakę dalyvauti užimtumą skatinančiose programose, kurie gauna piniginę socialinę pašalpą ilgiau kaip 3 mėnesius iš eilės. Nuo Liepos 1 dienos galima teikti prašymus dėl socialinės paramos mokiniams. Tai yra nemokamo mokinių maitinimo ir mokinio reikmenėms įsigyti. Tik turėčiau tokį pastebėjimą, kad reikėtų įsivertinti gaunamas pajamas, ypač kas nutraukė antrosios pensijų pakopos kaupimą ir kuriems buvo išmokėti pinigai. Nes šie pinigai imsis į pajamas ir gali būti, kad nepasiskaičiuos. Tai tada siūlytumėm kreiptis vėlesniais mėnesiais, kai šitos pajamos nebus įmamos.
1: Utenos radijui sakė Utenos rajono savivaldybės socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Gražina Gegienė. Šiuo metu birželio 17-19 dienomis Utenos Doniškio gimnazijos fizikos mokytoja Loreta Tarvidienė lankėsi Europos kosmoso agentūros technologijų centre Nyderlanduose, kur dalyvavo renginyje inžinierius vienai dienai. Į šį įspūdingą renginį susirinko 123 mokiniai ir 39 mokytojai iš 26 šalių. 3 dienas dalyviai gilino savo žinias atlikdami praktinės kosmoso inžinierijos užduotis, mokydamiesi iš šias ekspertų bei bendraudami su komandomis iš visos Europos ir Kanados. Šiuo metu birželio 26 dieną Utenos daugiafunkciame sporto centre vyks Utenos kolegijos absolventų diplomų įteikimo šventė. Nuo pravisę savaitę Lietuvos pensininkų sąjungos bočiai tienos bendrė paminėjo 25 metų gyvavimo sukaktį. Tą progą vyko jubilėjinis skambėkit dainos Aukštaitijoj koncertas. Utenos regioninis profesinio mokymo centras siūlo mokymo programas neturintiems pagrindinio išsilavinimo. Priėmimas jau vyksta, teikti profesinio mokymo prašymą reikia mokausi.lt. Daugiau informacijos apie priėmimą Utenos regioninėme profesinėme mokymo centre adresu Aukštaičių gatvė 5 Utena. Šiuo metu birželio 22-osios rytą Utenos vaikų lopšelis darželės Gandrelis auklėtinius pakvietė pasinerti stebuklingą žolynų bei senovės baltų tradicijų pasaulį, kuriame susipinė gamtos jėgos, dainos ir senolių išmintis. Na, šį šeštadienį prasideda 9-asis koncertų ciklas vargonai skamba vasarą. Utenos Dievo apvaizdos bažnyčioje šiemet įskirtas 2 sukaktims Panevėžio viskupijos šimtmečiui ir Utenos miesto 765 metų jubiliejui. Džiugu ir prasminga, kad trijuose vasaros koncertuose pasirodys vargonininkai, buvę Utenos meno mokyklos auklėtiniai, koncertų ciklo globėja Utenos rajono savivaldybės vicemerė Daiva Pečionė. Nuo Liepos 1 Europos Sąjungoje naikinama iki šiol galiojusi 150 eurų lengvata siuntoms. Nuo šiol už šios ribos neperkompetinį siuntinį iš trečiųjų šalių teks sumokėti ne tik pridėtinės vertės mokestį, bet ir fiksuotą 3 eurų muito mokestį. Tokia suma bus mokama už kiekvieną skirtingą prekių kategoriją, esančią siuntoje, naujovė liudina ne tik pirkėjus, bet ir logistikos bendrovės. Klausėtės Utenos radijo žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt, bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radijo tinklapio utenosradijos.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radijo bangomis, šiandien lietaus tikimybė nedidelė. Temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos, rytoj dieną kai kur trumpai palies. Vėjas naktį silpnas, dieną vakarinių krypčių. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radijo žinių, geros dienos, būkime sveiki.
0: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia Utenos.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Reklama.
4: Nori aktyvių pramogų?
0: Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlumpami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook. Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-605-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
5: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Javinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
6: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų.
7: Viens, du.
6: Tad aš visada už judėjimą, nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
8: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
9: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
10: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
11: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
10: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
12: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
8: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
13: Reklama

0: yra visiškas švaistimas laiko.
1: Čia? Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas. Radijas.
2: Utenos žingsniai. Utenai aktualūs klausimai, pašnekovai ir atsakymai kiekvieną penktadienį nuo 11 valandos. Laida kartojama pirmadienį nuo 11.
4: Sveiki, Utenos radijo klausytojai, jūsų dėmesio į laidą Utenos žingsniai prie mikrofono Angelė ir kalbėsime apie nuo šių metų birželio pirmos dienos įsigaliojusius svarbius pasikeitimus, tai piniginės socialinės paramos ir išmokų vaikams pokyčius, ką jie reiškia gyventojams, kam paramos padaugėjo, kam galbūt keičiasi sąlygos, apie tai kalbėsime su Utenos rajono savivaldybės socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausiaja specialistė Gražina Gegienė. Sveiki, Gražina.
5: Labą dieną.
4: Dėkojame, kad sutikote išsamiau pasikalbėti apie pasikeitimus. Sakykite, kokie pagrindiniai piniginės socialinės paramos pokyčiai įsigaliojo nuo šių metų birželio pirmos dienos?
5: Nuo birželio pirmos dienos įsigaliojo Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pakeitimai. Pokyčiai susiję su gyventojų pajamų, turto ir kitų aplinkybių

0: namuose gyvenantiems asmenims būsto ploto normatyvas padidintas nuo 60 iki 90 kvadratinių metrų vienam asmeniui. Tėvai vieni auginantis vaikus ir neturintis nustatytos tėvystės arba priteisto išlaikymą iki 12 mėnesių galės gauti socialinę pašalpą bei kompensacijas visai šeimai. Tačiau per šį laikotarpį minėti asmenis privalės kreiptis dėl tėvystės nustatymo ir išlaikymo priteisimo arba sudaryti teismo patvirtintą susitarimą dėl vaiko išlaikymo. Taip pat į šeimos pajamas nebebus įskaitoma šalpos negalios pensija, mokama vaikams su negale ir asmenims pripažintiems netekusiais 45% ir daugiau dalyvumo, jeigu pirmą kartą jie tokiais pripažinti iki dienos, kurie jiems sukanka 24 metai, kol jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą. Keičiasi pasitelkimo visuomeniai naudingai veiklai atlikti tvarką. Piniginę socialinę pašalpą gaunantiems asmenims pirmiausia bus siūloma dalyvauti savivaldybės institucijos parengtoje užimtumo didinimo programoje. Visuomeniai naudingai veiklai atlikti bus pasitelkiami tik atsisakę dalyvauti užimtumą skatinančiose programuose, kurie gauna piniginę socialinę pašalpą ilgiau kaip 3 mėnesius iš eilės.
1: Na, kurios gyventojų grupės labiausiai pajus šiuos pokyčius?
0: Taip, šios pokyčius labiausiai palies mažas pajamas gaunančius dirbančius, pavyzdžiui, dirbančius nepilnu etatu, todėl, kad panaikintas reikalavimas dirbti bent 2/3 darbo laiko. Parama, pavyzdžiui, šildymo kompensacija dabar galės gauti žmonės dirbantis pusę etato, ketvirčio etato ir jiem nebus būtina sąlyga registruotis papildomai užimtumo tarnyboje. Taip pat šie pokyčiai palies ir šeimas auginančios vaikus su negale, nes į šeimos pajamas nebus įskaitoma vaiko šalpos negalios pensija. Tai reiškia, kad bendro šeimos pajamos sumažės ir šios šeimos lengviau gaus socialinės pašalpas bei didesnės kompensacijas. Pakeitimai palankus ir vienišiems tėvams, tai yra vienišoms motinoms arba tėvams. Anksčiau neprisiteisus vaiko išlaikymą, socialinė pašalpa buvo skiriama tik vaikams. Dabar socialinė pašalpa bus mokama visai šeimai, suteikiamas 12 mėnesių pereinamasis laikotarpis, per kurį tėvai galės susitvarkyti dokumentus teisme. Pakeitimai palankus ir nepasiturintiems gyventojams, kurie turi sukaupę didesnę nei iki šiol nustatytą pinigų sumą. Šiuo metu iki 6990 eurų vienam asmeniui. Tai reiškia, kad asmenis turintis santaupų ar sukaupę tam tikrą lėšų sumą nepraranda teisės į piniginę socialinę pašalpą ar būsto šildymo bei vandens išlaidų kompensacijas, jei jų bendra turto vertė neviršė nustatytų normatyvų.
1: Na, akcentuokite, kokie pagrindiniai išmokų vaikams pokyčiai įsigaliojo nuo šių metų birželio pirmos dienos.
0: 26 metų birželio pirmos dienos įsigaliojo šios vaikus auginančioms šeimoms itin palankios naujovės. Padidėjo vienkartinį išmoką gimus vaikui, šeimoms, kurioms vaikas gimė po birželio pirmos dienos, vienkartinį išmoką išaugo nuo 814 eurų iki 1036 eurų. Dar viena itin palanki naujovė neturintiems pakankamo socialinio draudimo stažo ir teisės gauti vaiko priežiūros išmoką iš sodros pagal ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą. Dabar vaiko priežiūros išmoka skiriama visiems iki 2 metų vaikus auginantiems tėvams, globėjams ar įtėviams. Mokama 444 eurų mėnesinė išmoka. Bet noriu pabrėžti, jog gimus dvieniams ar daugiau vaikų vienu metu vaiko priežiūros išmokos dydis nedidinamas. Taip pat palankesnės sąlygos gauti vaiko priežiūros kompensacinę išmoką, tai vadinamąją auklės išmoką. Šios išmokos tikslas padėti padengti iki mokyklinio amžiaus vaiko priežiūros išlaidas, kai mažylis nelanko darželio. Išmoka yra mokama, kai vienas iš tėvų globėjų dirba arba vykdo individualią veiklą. Arba kitas mokosi, arba studijuoja mokykloje, profesinio mokymo įstaigoje ar aukštojoje mokykloje. Šios kompensacijos dydis 384 eurai

0: 80 centų per mėnesį.
1: Na, sakykite, kam tai aktualiausia? Kokios šeimos šios pokyčius pajus labiausiai?
0: Nuo 26 metų birželio pirmos dienos įsigalioja įstatymų pakeitimai aktualiausi naujagimių susilaukusioms šeimoms, kurios gaus didesnę vienkartinę išmoką. Taip pat pokyčius labiausiai pajus socialinio draudimo stažo neturintis tėvai, nuo šiol iki vaiko 2 metų gausintis 440 eurų kas mėnesinį išmoką. Taip pat finansinę naudą pajus auklės samdančios šeimos bei vieniši ar vaikus su negale auginantis tėvai, kuriems supaprastintos sąlygos gauti socialinę paramą.
1: Ar galima taip sakyti, kad daugiau dėmesio skiriama, tarkim, pažeidžiamiausioms šeimoms?
0: Taip, galima teikti, kad įsigalioja pakeitimai labiau orientuoti į pažeidžiamiausias šeimas, valstybė išplėtė finansinės paramos gavėjų ratą ir padidino išmokas tiems, kuriems labiausiai reikia pagalbos. Sudaroma daugiau galimybių šeimoms gauti pagalbą prižiūrint vaikus.
1: Tai gal ir išsamiau paaiškinkite, ką žmogui svarbiausia žinoti praktiškai. Reikia iš naujo teikti prašymus, ar viskas perskaičiuojama automatiškai?
0: Jeigu parama jau yra paskirta ir gaunama, prašymų iš naujo teikti nereikia. Jei anksčiau parama nebuvo skirta dėl netitikimo įstatymuose numatytoms sąlygoms, o dabar jūsų situacija atitinka naujas įstatymų nuostatas, turite teikti naują prašymą. Galima teikti naujus prašymus, kreipiantis į socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrių.
1: Tai reikia kreiptis, tai kur paprasčiausia, ar pas jūs, ar daug kas dabar tvarkoma per spis?
0: Tai visi prašymai yra patogiausiai teikiami elektroniniu būdu per www.spis.lt. Bet galima prašymus teikti ir atvykus į Utenos rajono savivaldybės administracijos socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrių. Tai būtų adresu Utenio aikštė 4, Utena iš 112 kabinetą. Bet prieš tai reikėtų iš anksto užsiregistruoti telefonais. Tai galėčiau paminėti taip. Kokiais. Taip. Tai būtų plus 370-389-616-29 arba kitų numerių plus 370-389-504-60.
1: Na, beveik prabėgo 12 dienų po tos birželio pirmosios. Su kokiais klausimais žmonės dažniausiai kreipiasi po šių pakeitimų?
0: Dažniausiai kreipiasi su tokiais klausimais, pavyzdžiui, dirbu pusę etato, ar tikrai man nebereikia registruoti su užimtumo tarnyboje, norint gauti socialinę paramą. Taip pat klausimas dar kitas būtų, turiu santaupų, pavyzdžiui, 3 ar 5 tūkstančius, ar man dabar priklauso pašalpa, ar kita socialinė parama. Taip pat dar būtų vienas iš dažnesnių klausimų, noriu gauti išmoką vaiko priežiūrai, kur yra 444 eurai skiriami, bet neturiu darbinio stažo, kur man kreiptis. Dar vienas klausimas toks būtų, ar esu vieniša mama, bet vaiko tėvas oficialiai nenustatytas, ar galiu gauti socialinę paramą. Tai čia va, dažniausiai klausimai, kurie yra užduodami.
1: Ir gaunami atsakymai. Taip, visada kreipkitės į Utenos rajono savivaldybės socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrių. Ten tikrai gausite visus atsakymus, tik tai reikia turėti kantrybės, nes darbo, manau, turite tikrai labai daug.
0: Taip, darbo turime daug, bet iškilus klausimams galima tikrai suteikti konsultaciją. Galiu pasakyti telefonus, kuriais skambinti galite drąsiai. Tai būtų plus 370-389 Utenos kodas 616-28 arba 370-389-63996 ir taip pat 389-616-29. Čia visi yra Utenos miesto kodai taikomi. Taip pat elektroniniu paštu galima užklausas teikti, tai elektroninis paštas yra socrūpyba vienas žodis eta utena.lt. Taip pat pabaigai dar norėčiau priminti, kad nuo Liepos 1 dienos galima teikti prašymus dėl socialinės paramos mokiniams. Tai yra nemokama mokinių maitinimo ir mokinio reikmenėms įsigyti. Tik turėčiau tokį pastebėjimą, kad reikėtų įsivertinti gaunamas pajamas, ypač kas nutraukė antrosios pensijų pakopos kaupimą ir kuriems buvo išmokėti pinigai. Nes šie pinigai imsis į pajamas ir gali būti, kad nepasiskaičiuos. Tai tada siūlytumėm kreiptis vėlesniais mėnesiais, kai šitos pajamos nebus įmamos. Šie pinigai išmokėti nesimsi pajamas.
1: Ačiū Jums už išsamius atsakymus į klausimus. Tai jeigu turite klausimų, kreipkitės visada į Utenos rajono savivaldybės socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrių, o vat, kaip suprantu šiomis temomis, tai Jums atsakys šios laidos pašnekovė, vyriausioji specialistė Gražina Gegienė. Dėkojame Jums už pokalbį, linkime sėkmės ir kreipkitės nurodytais telefonais į savivaldybę arba pasitikrinkite informaciją ir elektroninėse erdvėse.
0: Taip, tai visą informaciją galima rasti, kas man priklauso, .lt.
1: Tai ačiū Jums dar kartą ir geros dienos ir artėjančio puikaus savaitgalio.
0: Ačiū ir visiems klausytojams noriu palinkėti taip pat gražios dienos ir artėjančio savaitgalio.
1: Taip, iki malonaus.
0: Sakeliu.
2: Utenos žingsniai. Utenai aktualūs klausimai, pašnekovai ir atsakymai kiekvieną penktadienį nuo 11 valandos. Laida kartojama pirmadienį nuo 11.
3: Gyvenimo malonumas judėti, eiti ir nesustoti. Žmogus turi tobulėti, neturi stovėti vietoj, neturi būti klausimų visą laiką, o ką tik kėlė šiandien veiksiu. Žmogus turi visą laiką tobulėti. Tai yra gyvenimo varikliukas.
4: Čia
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
1: Sveiki jūsų dėmesį Utenos radijo žinios, prie mikrofono Angelė. Birželio 22 dieną Utenoje lankėsi finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Susitikime dalyvavo Utenos apskrities verslo, žemės ūkio savivaldos ir viešojo sektoriaus atstovai. Dalyvaujant tiltė Lietuva nacionalinio plėtros banko ir centrinės projektų valdymo agentūros CPV atstovams buvo aptartos Utenos apskrities plėtros kryptys, investicijų potencialas ir valstybės finansavimo galimybės galinčios prisidėti prie pokyčių savivaldybėse, versle, ūkiuose ir viešajame sektorije. Susirinkusieji turėjo galimybę ir individualiai pasikonsultuoti su finansavimo ekspertais. Svečiai taip pat lankėsi uždaroje akcinėje bendrojo BVL Group, kur domėjusi įmonės veikla bei gamybos procesais. Utenoje Krašūnos parke vyksta bendruomeninio sodo įrengimo darbai, pradedamas įgyvendinti projektas bendruomeninio sodo Krašūnos parke Utenos mieste įrengimas. Šiuo metu teritorijoje vyksta parengimiai darbai, formuojamas reljefas, lyginamas gruntas surenkami ir tolimesniam panaudojimui sukraunami lauko akmenys. Vėliau bus įrengti vandentiekio tinklai, vandens kolonėlė, šiltnamiai, pakeltos lysvės, poilsio erdvės ir kita lankytojams skirta infrastruktūra. Sode taip pat auks įvairūs vaiskrūmiai, o praėjusiais metais čia jau pasodintas senovinių veislių obelų sodas. Ši nauja erdvė taps ne tik bendruomenės traukos centru, kurioje gyventojai ir moksleiviai galės susipažinti su įvairiais augalais, jų priežiūros procesu. Taip pat čia bus įrengtos lauko klasės vaikų darželiams bei bendrojo ugdymo mokykloms. Ateityje ši erdvė taps vieta poilsiui, bendravimui, edukacijos ir gamtos pažinimui. Patogesnis ir saugesnis judėjimas Utenoje aukštakalnio kvartale Utenoje pradedamas įgyvendinti projektas be variklio transporto infrastruktūros plėtra aukštakalnio mikrorajone, kurio metu bus atnaujinti įrengti pėsčiųjų bei dviračių takai Taikos gatvėje įrengta trūkstama jungtis tarp aukštakalnio kvartalo, baseino bei Vyžuonos parko. Tai dar vienas žingsnis, kuriant patogesnę, saugesnę ir aplinkai draugiškesnę Uteną. Nuo šių metų birželio pirmos dienos įsigaliojo svarbus piniginės socialinės paramos ir išmokų vaikams pokyčiai. Dalis šeimų galės lengviau gauti socialinę paramą, didėja vienkartinė išmoka gimus vaikui, plečiamos galimybės gauti išmoką vaiko priežiūrai bei kompensacijas už auklės paslaugas.
2: Panaikintas minimalaus darbo laiko reikalavimas, tai yra dirbantiems asmenims nebelieka prievolės dirbti bent 2/3 maksimalaus darbo laiko ar papildomai registruotis užimtumo tarnyboje. Taip pat padidintas piniginių lėšų normatyvas, todėl vertinant turtą asmenis gali turėti daugiau santaupų. Vienam gyvenančiam asmeniui nuo birželio 1 iki 6990 eurų galima turėti. Didesnis būsto ploto normatyvas individualiuose namuose gyvenantiems asmenims būsto ploto normatyvas padidintas nuo 60 iki 90 kvadratinių metrų vienam asmeniui. Tėvai vieni auginantis vaikus ir neturintis nustatytos tėvystės arba priteisto išlaikymą iki 12 mėnesių galės gauti socialinę pašalpą bei kompensacijas visai šeimai. Tačiau per šį laikotarpį minėti asmenis privalės kreiptis dėl tėvystės nustatymo ir išlaikymo priteisimo arba sudaryti teismo patvirtintą susitarimą dėl vaiko išlaikymo. Taip pat į šeimos pajamas nebebus įskaitoma šalpos negalios pensija, mokama vaikams su negale ir asmenims pripažintiems netekusiais 45% ir daugiau dalyvumo, jeigu pirmą kartą jie tokiais pripažinti iki dienos, kuriai jiems sukanka 24 metai, kol jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą. Keičiasi pasitelkimo visuomeniai naudingai veiklai atlikti tvarka. Piniginio socialinę pašalpą gaunantiems asmenims pirmiausia bus siūloma dalyvauti savivaldybės institucijos parengtoje užimtumo didinimo programoje. Visuomeniai naudingai veiklai atlikti bus pasitelkiami tik atsisakę dalyvauti užimtumą skatinančiose programose, kurie gauna piniginę socialinę pašalpą ilgiau kaip 3 mėnesius iš eilės. Nuo Liepos 1 dienos galima teikti prašymus dėl socialinės paramos mokiniams. Tai yra nemokamo mokinių maitinimo ir mokinio reikmenėms įsigyti. Tik turėčiau tokį pastebėjimą, kad reikėtų įsivertinti gaunamas pajamas, ypač kas nutraukė antrosios pensijų pakopos kaupimą ir kuriems buvo išmokėti pinigai. Nes jie pinigai imsis į pajamas ir gali būti, kad nepasiskaičiuos. Tai tada siūlytumėm kreiptis vėlesniais mėnesiais, kai šitos pajamos nebus įmamos.
1: Utenos radijui sakė Utenos rajono savivaldybės socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Gražina Gegienė. Šiuo metu birželio 17-19 dienomis Utenos Doniškio gimnazijos fizikos mokytoja Loreta Tarvidienė lankėsi Europos kosmoso agentūros technologijų centre Nyderlanduose, kur dalyvavo renginyje inžinierius vienai dienai. Į šį įspūdingą renginį susirinko 123 mokiniai ir 39 mokytojai iš 26 šalių. 3 dienas dalyviai gilino savo žinias atlikdami praktinės kosmoso inžinierijos užduotis, mokydamiesi iš šias ekspertų bei bendraudami su komandomis iš visos Europos ir Kanados. Šiuo metu birželio 26 dieną Utenos daugiafunkciame sporto centre vyks Utenos kolegijos absolventų diplomų įteikimo šventė. Nuo pravisę savaitę Lietuvos pensininkų sąjungos bočiai tienos bendrė paminėjo 25 metų gyvavimo sukaktį. Tą progą vyko jubilėjinis skambėkit dainos Aukštaitijoj koncertas. Utenos regioninis profesinio mokymo centras siūlo mokymo programas neturintiems pagrindinio išsilavinimo. Priėmimas jau vyksta, teikti profesinio mokymo prašymą reikia mokausi.lt. Daugiau informacijos apie priėmimą Utenos regioninėme profesinėme mokymo centre adresu Aukštaičių gatvė 5 Utena. Šiuo metu birželio 22-osios rytą Utenos vaikų lopšelis darželės Gandrelis auklėtinius pakvietė pasinerti stebuklingą žolynų bei senovės baltų tradicijų pasaulį, kuriame susipinė gamtos jėgos, dainos ir senolių išmintis. Na, šį šeštadienį prasideda 9-asis koncertų ciklas vargonai skamba vasarą. Utenos Dievo apvaizdos bažnyčioje šiemet skirtas 2 sukaktims Panevėžio viskupijos šimtmečiui ir Utenos miesto 765 metų jubiliejui. Džiugu ir prasminga, kad trijuose vasaros koncertuose pasirodys vargonininkai, buvę Utenos meno mokyklos auklėtiniai, koncertų ciklo globėja Utenos rajono savivaldybės vicemerė Daiva Pečionė. Nuo Liepos 1 Europos Sąjungoje naikinama iki šiol galiojusi 150 eurų lengvata siuntoms. Nuo šiol už šios ribos neperkompetinį siuntinį iš trečiųjų šalių teks sumokėti ne tik pridėtinės vertės mokestį, bet ir fiksuotą 3 eurų muito mokestį. Tokia suma bus mokama už kiekvieną skirtingą prekių kategoriją, esančią siuntoje, naujovė liudina ne tik pirkėjus, bet ir logistikos bendrovės. Klausėtės Utenos radijo žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt, bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radijo tinklapio utenosradijos.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radijo bangomis, šiandien lietaus tikimybė nedidelė. Temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos, rytoj dieną kai kur trumpai palies. Vėjas naktį silpnas, dieną vakarinių krypčių. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radijo žinių, geros dienos, būkime sveiki.
0: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia Utenos. Čia
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
4: Utenos radijas. Tau
3: ir tavo miestui.
4: Reklama.
0: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų lygų.
9: Viens, du.
8: Tad aš visada už judėjimą, nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
10: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
11: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
12: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
13: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
12: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
14: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
10: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: Reklama baigėsi.
15: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lukne patarė.

Aušra, mūzikos pasaulis. Sveiki, prie mikrofono Aušrys. Šiandien aš noriu pristatyti trijų rūšių automatonus. Automatonas yra unikalus Japonijoje sukurtas elektroninis muzikinis instrumentas žaislas, pasižymintis ne tik keistų garsų, bet ir išskirtinę išvaizdą. Instrumentą sukūrė Japonijos kūrybinė įmonė Maiwa Denki. Prie jo atsiradimo tiesiogiai prisidėjo įmonės prezidentas Masamashi Tosha ir jo brolis. Automatone buvo pristatytas 2009 metais Tokijo žaislų parodoje. Kviečiu pasiklausyti pirmojo mano kolekcijoje automatono melodijų. Jis yra juodas su baltomis akimis ir kai groja, išsižioja.

Kaip jums patiko jo melodija? Automatono dizainas primena muzikinę narelę, angliškai deadpool, o pavadinimas kilęs nuo japoniškų žodžių, reiškiančių garso narelė, otama jakuši. Tai yra keistas instrumentas, sukurtas į sujungti žaislą paprastumą su sintezatoriaus funkcijomis. Jis buvo sukurtas ne kaip profesionalus įrankis, o kaip pramoga, kuria lengvai naudotis. Bet profesionalai kartais jį traukia į savo repertuarą. Grojimo spaudžiant ilgą kaklą, sensorinę juostą ir spaudėjant burną, kuri atidaro ir uždaro garsą, bei keičia jo tembrą. Pristatau antrąjį automatoną, jis vidutinio dydžio, mėtinės spalvos. Dabar aš jums pagrosiu su antru automatonu.

ar pravirkčiau jis. Nors iš pradinių automatonas atrodė kaip trumpalaikis žaislas, dėl savo jokingo, gailaus balsą ir keistos išvaizdos. Bet jis ypač išpopuliarėjo YouTube vaizdo įrašams, tapo pasauliniu fenomenu. Automatonas yra gaminamas įvairių dydžių ir spalvų, nuo standartinių iki didesnių deluxe versijų. Laidos pabaigoje iš automatonų šeimos pristatau paskutinį, baltą kaip gulbė, bet nediduką. Šį galima nustatyti, kad pats grotu turi 11 skirtingų melodijų.

0: Su tokia nuotaka ir pabaigsiu laidą. Dėkoju už dėmesį ir linku geros dienos. Aušrio muzikos pasaulis.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Popieriaus balso laikraščių apžvalgos ir Utenos dienoje rašoma atmintis saugoti žirgai arba kai vienoje vietoje joninių laužo ugnimi žaižaruoja perskeltos kalaidės. Viktorijos Skribiškienės straipsnis Joninės arba vasaros saulėgrįža viena seniausių ir mistiškiausių švenčių švenčiama naktį iš birželio 23-osios į 24-ąją. Tai šventė, kurios pagoniškos ištakos siekia 14 amžių, tada jį buvo vadinama kupulėmis arba rasomis, o jo šventimas apipintas įvairiais burtais bei ritualais, atiduodant duoklę tuometiniam tikėjimui ir gamtos galybei. Įvedus krikščionybę šį šventę imta tapatinti su Jono Krikštytojo diena, išlaikant ir kai kurias senąsias tradicijas, šiandien ypač Jonams ir Janinoms tai progai skirtinai paminėti savo vardo dieną. Tačiau ne tik šie vardai verti paminėjimo registrų centro duomenimis, Lietuvoje yra registruota apie 700 moterų ir mergaičių turinčių vardą Jonė. Turime šio vardo atstovę Utenoje, tai Utenos kultūros centro, renginių koordinatorė Jonė Burokaitė Tomaševič. Su jie šią gražią progą ir sutikome pasikalbėti, taigi interviu visą rasite Utenos dienoje. Po atleidimo buvusios direktorės atsakas, nei vienas darbuotojas nebuvo atleistas, todėl kad man nepatiko. Beveik dviejus metus Utenos socialinės globos namams vadovavusi Jolanta Paukštienė birželio pradžioje buvo atleista iš direktorės pareigų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija patvirtino, kad vadovai pareigas pradėjus eiti 2024 metų Liepos 16 dieną iš darbo atleista 2026 metų birželio 1 dieną vadovaujantis darbo kodekso 58 straipsnių darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės. Taigi plačiau komentuoja Daiva Čepieninė šį straipsnį publikuoja Utenos diena. Kai gyvenimas neglosto rankos nuneria vaikystės pasaka Viktorija Skribiškienė. Turbūt visi esame girdėję posakį gyvenimas nerožėmis klodas ir ne vienam iš mūsų teko savo kailiu įsitikinti jo teisingumu. Šį kartą susitikome pasikalbėti su Milda Karpoviene moterimi, kurios gyvenimo kelias išties nebuvo lengvas, tačiau ji nepasidavė ją gydė ir tebegydo darbą širdžiai mėla veikla. Žaisliukų nėrimas. Kai pasaulį užkloja balta žiemos kraistė, moteris rankose iš siūlų kamulio gimsta nuostabus personažai. Su savo charakteriu, emocija, nuotaika ar ne vieno tokio pat visi skirtingi, nes pasakūrėjosi nemėgsta kartotis. Taigi, vižoniškė Milda pasakoja apie savo pomėgį Utenos dienai. Ir Visvaldas Kulakauskas tęsia straipsnių ciklą. Baltos meškos iš kaimynų lūpų, grabas iš stogo lentų, povandeninė ešerių sala ir vargdienių kepurėmis supiltas kalnas Utenos krašto atspindžiai rubrika. Na ir aišku, Via Lietuva, kol bus baigti darbai magistralė Vilnius-Utena, vairuotojai raginami rinktis alternatyvius maršrutus. Taigi, šie ir kiti straipsniai Utenos dienoje, ką rasite kituose laikraščiuose, tai Lietuvos sveikatoje. Ačiū Dievui nugalėjo sveikas protas straipsnis. Jei būtume žinoję, kad reikalai pasisuks tokia linkme, galbūt gyvenime būtume organizavę kitaip, o dabar viskas yra post factum kalbėti apie skyrių atgaivinimą nebegalime su apmaudu. Pasitikti rajoninėms ligoninėms palankų sveikatos apsaugos ministerijos sprendimai nuliepos mažinti skiriams, kadaise užkeltas kartelės. Tiesa, reformos girnų nesumaltos rajoninės ligoninės atsikvėpė. Ačiū Dievui, ministerijos fantazija buvo sustabdyta. Publikum Sanitas apie sveiką amžėjimą ilgamžiškumo asamblėje 2026 metais. Praėjusią savaitę Vilniuje prasidėjo unikali renginių savaitė subūrusi mokslininkus, gydytojus, politikos formuotojus, verslo ar bendruomenės iš Lietuvos ir užsienio. Įvairiose šalies vietuose vyko tarptautiniai sveiko amžėjimo ilgamžiškumo asamblėje 2026. Plačiau skaitykite Publikum Sanitas. Ukmergėje paminėta automobilio 140 metų sukaktis, apie tai rašo Ukmergė žinios, Ukmergė technologijų ir verslo mokykloje vyko renginys automobiliui 140 metų sukakčiai paminėti tarptautinis vairuotojų profesinio meistriškumo konkursas vairuotojų saugaus eismo dalyvis. Nors oras dalyvių nelepino gerą nuotaiką, dalyvių ryštas ir bendrystė įrodė, kad tikrų profesionalų nesustabdo nei lietus, nei debesis apie tai. Skaitykite Ukmergės žiniose. Vasaros žiedų palėti mūsų Ignalinoje Prano Zubricko straipsnis dar tik pirmas kalendorinis vasaros mėno, natūralioje gamtoje vis mažiau belieka dar nepražydėjusių augalų, tuo prašys kelių rūšių liepo žydėjas mino pievose, kur dominavo geltona kiulpenių spalva, sausesnėse vietose, kai kur jau galima išvysti smaliukių rožinę jūrą. Taigi, plačiau apie tai skaitykite mūsų Ignalinoje, taip pat patariamos, kada trešti pomidorus, bijūnai ir skrusdės, kaip čia rasti bendrą kalbą. Anykšta. Taikliausiai debeikių medžiotojai savivaldybė rengėsi krizinėms situacijoms iš troškų nukilusiam komikui skirtas įspėjimas ir rajono tarybos narys norėtų, kad miesto centre nebeliktų paminklo laisvei. Aro pareigūnai viešintų senyje nušovė ginkluotą seniorą. Sekmanį, birželį 21-ąją viešintų senijos Viesteliškio kaime antiteroristinių operacijų rinktinės aras pareigūnai nušovė ginkluotą 75 metų šio kaimo gyventoje pranešama, kad vyras elgėsi agresyviai, todėl jo artimieji iškvietė policiją. Į Viesteliškio kaimą atvykus Anykščių rajono policijos komisariato pareigūnams sodybos šeimininkas rankose turėjo šautuvą. Policininkai vadovaudamiesi instrukcijomis, kaip elgtis su ginkluotu asmeniu, pranešė antiteroristinių operacijų rinktiniai. Aras. Brangiausios gyvenimo skarelės iš mamos Staškuniškio bibliotekoje porą savaičių veikė garbaus amžiaus Staškuniškiečių Kazės Porcikienės ir Genės Kličių vienės paroda per gyvenimą surinktos skarelės. Anykštos pakalbintos Genutė ir Kazytė pasakojo turinčios savo brangiausio žmogaus mamos karyčių, kai kurios jų namus atkeliavo kaip dovanos, ar dar kitų istorijos nugulusios užmarštin. Taigi plačiau apie tai Anykštoje. Ką rasite Rokiškio sirenoje, tai prie miesto bažnyčios baigtas ilgai lauktos automobilio aikštelės atnaujinimas, kas pasikeitė. Obeliuose paminėtos birželio sukėlimo 85-osios metinės gyvų liudininkų kasmet lieka vis mažiau. Tobulų vaikų nebūna, Rokiškėje startuoja vaikų globo savaitė, kviečianti pažvelgti į globą be stereotipų. Aušros gatvėje gyventojų kantrybė išbandė kurioziška situacija. Konteineriai liko nepasiekiami beveik 3 savaitės. Rokiškio sportininkai iš Druskininkų varžybų grįžo su 3 medaliais, baseinas susidaro, bet vasara prasideda. Miesto ežerai jau laukia vandens pramogos ir įžintuose tęsiamos partizanų palaikų paieškos. Taigi dar daugiau krašto naujienų sporto bendruomenės istorijų bei aktualijų Rokiškio sirenoje. Ką atrasite verslo žiniose, tai kas šiandien oficialiai atsistatydins vyriausybė, Ruginienė turėtų palikti premjero postą. Rašoma verslo žiniose. Nuo Liepos 1-osios Europos Sąjungoje naikinama iki šiol galiojusi 150 eurų lengvata siuntoms ir neperkopiant siuntinį iš trečių šalių teks sumokėti ne tik pridėtinės vertės mokestį, bet ir fiksuotą 3 eurų mokestį. Tokia suma bus mokama už kiekvieną skirtingą prekių kategoriją. Esančią siuntoje naujovė liūdina ne tik pirkėjus, bet ir logistikos bendrovės pokyčio. Europos Sąjungos muitų sistemoje prireikė pastebėjus, kad numatyta de minimis išimtis, kurie remintis prekės iš trečių šalių, kurių vertė ne virš 650 eurų apmokestinamos tik PVM išnaudojama bendrijos. Nenaudai rašoma verslo žiniose. Ką atrasite vakaro žiniose? Kažkam labai reikia mane politiškai sudoroti. STT pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės mamos savivaldybės tarybos narės Marijos Gudonės buto Palangoje įsigijimo aplinkybių. Tuo metu merė švenčia 51-ąjį gimtadienį, Facebook skelbia aistras keliančias nuotraukos iš atostogų ir sako, jau galite duobę kasti, bet gyvos Pinskuvienės į ją neįmesite. Grybai jau tampa nišiniu produktu neseniai naujoje Lietuvos miško grybų rogų verslininkų asociacijos vadovu tapęs Gintaras Aleknavičius įstikinęs, kad miško grybių verslų užsimančios įmonės neturėtų konkuruoti atvirkščiai, susivienyti, kad pasaulis skleistų lietuviškų grybų unikalumą. Taigi apie tai skaitykite vakaro žiniose nuo valstiečių laikraštyje vestuvės pelkėje. Keli politikai jungomi į korupciją. Manipuliavimas, pažeidžiamais, tai yra technikos dalykas. Sakys, ką reikės balsuos, kaip reikės žygiuos, kur reikės jokio skirtumo kairiai ir dešiniai. KGB draustiniu paverstos Lietuvos politikos paviršė vis ryškiau atsispindi kleptokratinės Rusijos bruožai vestuvės pelkėje. Apie tai rašo valstiečių laikraštis. Po šiltų žiemų serijos vasaris pustelius speigų sodininkai skaičiuoja žalą, kokios senai nematė praradimai rekordiniai, teks išrauti ištisus brandžių vaismedžių plotus. Bent kelerius metus bendras vaisių uogų derlius bus gerokai mažesnis. Nuo specialistų teigimų vyrai vis dar pernai peretai dalyvauja profilaktiniuose patikrinimuose VLK finansuojamos programos nesulaukia net pusės gyventojų, galinčių juose dalyvauti, taigi raginama suskupti. Tai tiek laikraščių apžvalgos, malonu, kad klausėtės, linkiu jums geros dienos ir puikios nuotaikos.
1: Popieriaus balsas.
2: Čia.
3: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
1: Sveiki jūsų dėmesio dienos radijos žinios prie mikrofono Angelė. Birželio 22 dieną Utenoje lankėsi finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Susitikime dalyvavo Utenos apskrities verslo, žemės ūkio savivaldos ir viešojo sektoriaus atstovai. Dalyvaujant tiltė Lietuva nacionalinio plėtros banko ir centrinės projektų valdymo agentūros CPVA atstovams buvo aptartos Utenos apskrities plėtros kryptys, investicijų potencialas ir valstybės finansavimo galimybės galinčios prisidėti prie pokyčių savivaldybėse, versle, ūkiuose ir viešajame sektorije. Susirinkusieji turėjo galimybę ir individualiai pasikonsultuoti su finansavimo ekspertais. Svečiai taip pat lankėsi uždaroje akcinėje bendrojo Bevela Group, kur domėjusi įmonės veikla bei gamybos procesais. Utenoje Krašūnos parke vyksta bendruomeninio sodo įrengimo darbai, pradedamas įgyvendinti projektas bendruomeninio sodo Krašūnos parke Utenos mieste įrengimas. Šiuo metu teritorija vyksta parengimiai darbai, formuojamas reliefas, lyginamas gruntas surinkami ir tolimesniam panaudojimui sukraunami lauko akmenys. Vėliau bus įrengti vandentiekio tinklai, vandens kolonėlė, šiltnamiai, pakeltos lysvės, poilsio erdvės ir kita lankytojams skirta infrastruktūra. Sode taip pat auks įvairūs vaiskrūmiai, o praėjusiais metais čia jau pasodintas senovinių veislių obelų sodas. Ši nauja erdvė taps ne tik bendruomenės traukos centru, kurioje gyventojai ir moksleiviai galės susipažinti su įvairiais augalais, jų priežiūros procesu. Taip pat čia bus įrengtos lauko klasės vaikų darželiams bei bendrojo ugdymo mokykloms. Ateityje ši erdvė taps vieta poilsiui, bendravimui, edukacijos ir gamtos pažinimui. Patogesnis ir saugesnis judėjimas Utenoje aukštakalnio kvartale Utenoje pradedamas įgyvendinti projektas be variklio transporto infrastruktūros plėtra aukštakalnio mikrorajone, kurio metu bus atnaujinti įrengti pėsčiųjų bei dviračių takai Taikos gatvėje įrengta trūkstama jungtis tarp aukštakalnio kvartalo, baseino bei Vyžuonos parko. Tai dar vienas žingsnis, kuriant patogesnė, saugesnė ir aplinkai draugiškesnė Utena. Nuo šių metų birželio pirmos dienos įsigaliojo svarbus piniginės socialinės paramos ir išmokų vaikams pokyčiai. Dalis šeimų galės lengviau gauti socialinę paramą, didėja vienkartinė išmoka gimus vaikui, plečiamos galimybės gauti išmoką vaiko priežiūrai bei kompensacijas už auklės paslaugas.
2: Panaikintas minimalaus darbo laiko reikalavimas, tai yra dirbantiems asmenims nebelieka prievolės dirbti bent 2/3 maksimalaus darbo laiko ar papildomai registruotis užimtumo tarnyboje. Taip pat padidintas piniginių lėšų normatyvas, todėl vertinant turtą asmenis gali turėti daugiau santaupų. Vienam gyvenančiam asmeniui nuo birželio 1 iki 6990 eurų galima turėti. Didesnis būsto ploto normatyvas individualiuose namuose gyvenantiems asmenims būsto ploto normatyvas padidintas nuo 60 iki 90 kvadratinių metrų vienam asmeniui. Tėvai vieni auginantis vaikus ir neturintis nustatytos tėvystės arba priteisto išlaikymą iki 12 mėnesių galės gauti socialinę pašalpą bei kompensacijas visai šeimai. Tačiau per šį laikotarpį minėti asmenis privalės kreiptis dėl tėvystės nustatymo ir išlaikymo priteisimo arba sudaryti teismo patvirtintą susitarimą dėl vaiko išlaikymo. Taip pat į šeimos pajamas nebebus įskaitoma šalpos negalios pensija, mokama vaikams su negale ir asmenims pripažintiems netekusiais 45% ir daugiau dalyvumo, jeigu pirmą kartą jie tokiais pripažinti iki dienos, kurie jiems sukanka 24 metai, kol jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą. Keičiasi pasitelkimo visuomeniai naudingai veiklai atlikti tvarka. Piniginio socialinę pašalpą gaunantiems asmenims pirmiausia bus siūloma dalyvauti savivaldybės institucijos parengtoje užimtumo didinimo programoje. Visuomeniai naudingai veiklai atlikti bus pasitelkiami tik atsisakę dalyvauti užimtumą skatinančiose programose, kurie gauna piniginę socialinę pašalpą ilgiau kaip 3 mėnesius iš eilės. Nuo Liepos 1 dienos galima teikti prašymus dėl socialinės paramos mokiniams. Tai yra nemokamo mokinių maitinimo ir mokinio reikmenims įsigyti. Tik turėčiau tokį pastebėjimą, kad reikėtų įsivertinti gaunamas pajamas, ypač kas nutraukė antrosios pensijų pakopos kaupimą ir kuriems buvo išmokėti pinigai, nes jie pinigai imsis į pajamas ir gali būti, kad nepasiskaičiuos. Tai tada siūlytumėm kreiptis vėlesniais mėnesiais, kai šitos pajamos nebus įmamos.
1: Utenos radijus sakė Utenos rajono savivaldybės socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Gražina Gegienė. Šiuo metu birželio 17-19 dienomis Utenos Doniškio gimnazijos fizikos mokytoja Loreta Tarvidinė lankėsi Europos kosmoso agentūros technologijų centre Nyderlanduose, kur dalyvavo renginyje inžinierius vienai dienai. Į šį įspūdingą renginį susirinko 123 mokiniai ir 39 mokytojai iš 26 šalių. 3 dienas dalyviai gilino savo žinias atlikdami praktinės kosmoso inžinierijos užduotis, mokydamiesi iš šias ekspertų bei bendraudami su komandomis iš visos Europos ir Kanados. Šiuo metu birželio 26 dieną Utenos daugiafunkciame sporto centre vyks Utenos kolegijos absolventų diplomų įteikimo šventė. Nuo pravisę savaitę Lietuvos pensininkų sąjungos bočiai tienos bendrė paminėjo 25 metų gyvavimo sukaktį. Tą progą vyko jubilėjinis skambėkit dainos aukštaitijoj koncertas. Utenos regionis profesinio mokymo centras siūlo mokymo programas neturintiems pagrindinio išsilavinimo. Priėmimas jau vyksta, teikti profesinio mokymo prašymą reikia mokausi.lt. Daugiau informacijos apie priėmimą Utenos regionime profesinėme mokymo centre adresu Aukštaičių gatvė 5 Utena. Šiuo metu birželio 22-osios rytą Utenos vaikų lopšelis darželės Gandrelis auklėtinius pakvietė pasinerti stebuklingą žolynų bei senovės baltų tradicijų pasaulį, kuriame susipinė gamtos jėgos, dainos ir senolių išmintis. Na, o šį šeštadienį prasideda 9-asis koncertų ciklas vargonai skamba vasarą. Utenos Dievo apvaizdos bažnyčioje šiemet įskirtas 2 sukaktims Panevėžio viskupijos šimtmečiai ir Utenos miesto 765 metų jubiliejui. Džiugu ir prasminga, kad trijuose vasaros koncertuose pasirodys vargonininkai, buvę Utenos meno mokyklos auklėtiniai, koncertų ciklo globėja Utenos rajono savivaldybės vicemerė Daiva Pečionė. Nuo Liepos 1 Europos Sąjungoje naikinama iki šiol galiojusi 150 eurų lengvata siuntoms. Nuo šiol šios ribos neperkompetinį siuntinį iš trečiųjų šalių teks sumokėti ne tik pridėtinės vertės mokestį, bet ir fiksuotą 3 eurų muito mokestį. Tokia suma bus mokama už kiekvieną skirtingą prekių kategoriją, esančią siuntoje, naujovė liudina ne tik pirkėjus, bet ir logistikos bendrovės. Klausėtės Utenos radijo žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt, bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radijo tinklapio utenosradijos.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radijo bangomis, šiandien lietaus tikimybė nedidelė. Temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos, rytoj dieną kai kur trumpai palies. Vėjas naktį silpnas, dieną vakarinių krypčių. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radijo žinių, geros dienos, būkime sveiki.
0: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
0: Reklama. Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
5: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
6: Tai aš neįsivaizduoju ne vieno mažo, ne vieno jauno ir ne vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų lygų.
7: Viens, du.
6: Tad aš visada už judėjimą, nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
8: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
9: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
10: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389-691-51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
11: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
10: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
12: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
8: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: Reklama baigėsi.
13: Ši laida kartojama.
14: Čia Utenos radijas.
15: Muzikos Venecija. Klasikos užuolaidos skleidžiasi. Muzikos Venecija.
16: Dažnas esate girdėję apie tokią legendinę asmenybę, kuris esą dūšę velniui pardavęs, apie legendinį italų smuikininką Nikolą Paganinį. Turbūt, kad mažai yra žmonių, kurie yra negirdėję tos pavardės. Ką reiškia tas pasakymas, kad kiek žmogus turėjo to duoto talento, kad turbūt neįmanoma buvo patikėti, kad žmogus be jokio įsikišimo gali būti tiek dievo apdovanotas, tiek talentingas ir taip nerealiai groti. Yra pasaulyje galbūt ir ne tiek daug, ne masės, bet yra labai talentingų tų muzikų ir būtent, kad tas talentas yra duotas nuo Dievo ir kai kurie yra ypatingai apdovanoti. Tai šiandieną norėčiau šiek tiek jums pristatyti trimito virtuozą, kuris vadinamas trimito paganiniu. Suprasit, ką tai reiškia, nes vat, ką tik pasakiau, kad tas paganinis buvo tiesiog vadinamas nerealiu, liktai žmogum, nors iš tikrųjų buvo realus. Tai tas legendinis trimitininkas, trimito paganinis, yra Sergejus Nakarekovas, kurio vardas muzikų pasaulyje iš tikrųjų yra labai gerai žinomas ir jis yra vienas garsiausių pasaulio smuikininkų, tai yra trimitininkų, kurio ryšys su Lietuva yra labai ypatingas ir šį jauną žmogų yra atradęs mūsų legendinis lietuvių dirigentas, beje, turėjęs ypatingą ryšį su Utena ar su Aukštaitijos vargonų muzikos festivaliu, nes yra buvęs 10-ojo Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio globėjo maestro Saulius Sondeckis atrado šį pasaulinio garso muziką. O trimito virtuozas Sergejus Nakarekovas turi ir lietuviškų šaknų. Jo mamos protėviai beje yra kilę iš Lietuvos, Panemunės krašto, o dėl sovietinio režimo 20 amžiaus pradžioje jie buvo priversti pasitraukti į rytus, kaip ir daugelis kitų žydų šeimų. Ir kaip minėjau, už ypatingą ryšį su Lietuva ir savo karjeros

metus. Visus tuos metus vyko labai intensyvus bendradarbiavimas, už kurį esu dėkingas maestrui. Taigi iš tiesų jis gali būti lyginamas su pačiais žymiausiais pasaulio muzikais, gyvenančiais ir gyvenusiais, bet turbūt tai nėra taip svarbu, nes daugiau tokių kaip Sergejus Nakarekovas nėra ir nebus, nes kiekvienas jo koncertas yra išskirtinis. Mes jo klausydamiesi žinome, kad nieko panašaus daugiau neišgirsime. Ir man teko garbė irgi jį nekartą girdėti. Jis turėjo tokią tradiciją, kadangi bendravo su Sondeckių šeima, maestro žmonos, violončelininkės, Silvijos Sondeckienės gimtadienio proga, Sergejus Nakarekovas atvažiuodavo jos pasveikinti ir tas gimtadienis būdavo paminimas kasmet lapkričio 17 dieną. Ateidavo jo sveikinti muzikai ir muzikos mylėtojai, bendraudavo, dalindavosi prisiminimais. Nakarekovas tą progą paskambindavo kažką, todėl kad jis pradėjo savo muzikinį kelią kaip pianistas, gražiai pasveikindavo su kaktuvininkė, atsiųsdavo gėlių, jei galėdavo, atvažiuodavo, būtinai pagrodavo koncertą ir tuoj pat išskubėdavo į oro uostą, laukė koncertai. Taigi 2022 metų lapkričio 17 dieną buvo gražiai atšvestas Silvijos Sondeckienės 80-metys. Maestro buvo išėjęs anapilin keletą metų prieš tai, o 23 metų pradžioje, sausio 21-ąją, ir ji išėjo pas savo maestro Saulių. Va, ir tada 23 metų lapkričio tą gimtadienį 17 dieną, būtent 17 dieną, Silvijos Sondeckienės gimimo dieną, pirmą kartą Vilniuje Nakarekovas koncertavo jau nesant Silvijos Sondeckienės. Ir kūrinys buvo atitinkamas. Tai buvo Haidno koncertas violončeliai, kadangi Silvijos Sondeckienė buvo garsi violončelininkė, šūkdžiusi daug gražaus jaunimo. Taigi violončelės koncerto perdirbimą jisai grojo trimitu ir taip ji buvo pagerbta ir prisiminta. Vilnius Nakarekovo gyvenime užima reikšmingą vietą. Čia daug draugų ir gerbėjų ir vis dėlto, kaip minėjau, ypatingas vaidmuo tenka Sondeckių šeimai. Tai jos dėka muzikantas Vilniuje tapo dažnas svečias. O dabar priminsiu, 46 metų muzikas gyvena ir kūrė Paryžiuje. Nakarekovo gyvenimas kaip romanas. Jis gimė muzikų šeimoje, tėvas ir vyresnioji sesuo, pianistai, tad ir jo kelias muzikoje prasidėjo prie fortepijono. Natūraliai, jau vėliau dėl įvairių priežasčių Nakarekovas į rankas paėmė trimitą, bet mokėsi pats. Ir tai yra labai unikalu. Toks fenomenas akademijoje muzikoje iš viso labai retas, tik vienas kitas sugeba tapti profesionaliu atlikėju be mokytojų pagalbos. Panašiai Vilniuje buvo tai nutikę 19 amžiaus antroje pusėje. Leopoldas Godovskis, būdamas vos 4, pats vienas išmoko skambinti fortepijonu. Jo globėjas buvo smuikininkas, todėl matydamas didžiulį muzikinį savo ugdytinio talentą, bandė įruošti smuikininko karjerai. Atsitiko kitaip, Godovskis globėjo namuose pamatęs fortepijoną ir užsidegęs noru groti šiuo instrumentu, rado pianisto pradžiamokslį ir paslapčia be pašalinių pagalbos ėmė jį studijuoti. Kai paslapčias atsiverė, paaiškėjo neįtikėtinas dalykas. Vaikas lengvai skambino tai, kas kitiems galėjo būti veikiami per daugelį metų. Ir paskui Godovskis vadino save autodidaktu. Nakarekovas ėjo panašiu keliu. Šiek tiek jam padėjo tėvas, bet kadangi buvo pianistas, tai menkai išmanė trimito techniką. Iškilaus rusų trimitininko Timofejaus Dokšicerio plokštelės ir televizijos laidos, tokia buvo Sergejaus mokykla. Godovskis ir Nakarekovo muzikinis kelias turi ir daugiau paralelių. 13 metų Godovskis, patyręs didelį aplinkinių spaudimą, įstojo į Berlyno konservatoriją, bet jau po 4 mėnesių nutraukė mokslus. Juose jis nematė jokios prasmės, nes jautėsi pajėgesnis už tituluotus pedagogus. Nakarekovas atsidūrė panašioje situacijoje. Įstojo į Paryžiaus konservatoriją ir po 2 metų jame.

ir išėjo. Ir Godovskį, ir Nakarekovas, turėdami didžiulį prigimtinį talentą, ėjo savo keliu, nelaukė, kol kas nors kitas juo nuves. Dar neperžengė jaunystės lenkščio, jie jau buvo labai daug nuveikę, spėję išgarsėti muzikos pasaulyje. Godovskį tapo žymiausiu savo epochos pianistu, o Nakarekovas pučiamųjų instrumentų, tai yra trimito žvaigždė. Didelis muzikinis talentas toli gražu negarantuoja, kad atlikėjui plačiai atsivers karjeros galimybės, nes konkurencija tarp muzikų visais laikais yra didelė. Prasimušti ir iškilti į aukštumas nėra lengva. Kiekvienas ieško savo kelių, dažnai jų ir neranda. Jaunam muzikui perspektyvą kartais atveria gerai žinomi ir neginčijama autoritetą turintys menininkai. Nes jie patys buvo nuėję sudėtingą kelią ir dabar jau viską pasiekė savo patirtimi ir vardu dalyjasi su jaunaisiais. Ne visi pasirengia tokį pagalbai, bet atsiranda šviesių žmonių. Kaip tik tokį žmogų Nakarekovas rado. Tai buvo maestro Saulius Sondeckis. Sondeckiui svarbiausia gyvenime buvo muzika. Be to, jis buvo labai geranoriškas ir draugiškas žmogus. Matydamas tikrą talentą, stengdavosi padėti. O Nakarekovo atvejis buvo iš viso ypatingas. Tad ir Sondeckio suteikta pagalba taip pat buvo ypatinga. Nakarekovo maestro išgirdo 1990 metais gastrolių metu, lankydamasis žemutiniame Naugarde. Jaunajam trimitininkui tada buvo tik 13. Sondeckis tuoj pat įvertino retus jaunuolio gebėjimus ir užsidegė mintimi tokį talentą atverti pasauliui. Jis supažindino Nakarekovą su maestrais Rostropovičiumi ir Dokšiceriu, susisiekė su koncertinėmis agentūromis, su kuriomis bendradarbiavo pats ir ėmė karštai rekomenduoti jauną atlikėją. Negi Sondeckio žodis buvo svarus, labai svarus. Jau netrukus Nakarekovas koncertavo prestižiškiausiuose muzikos festivaliuose Zalcburgo, Šlėzvigo Holšteino ir kituose, o prie dirigento pulto stovėdavo Sondeckis. Ir jų artimas bendradarbiavimas truko kone ketvirtį amžiaus. Nakarekovas vadino Sondeckį savo mokytoju, bet tai nebuvo griežto pedagogo ar kuklaus mokinuko santykiai, nes Sondeckis dalyjosi savo didžiulę muzikinę patirtimi, o Nakarekovas, visai kitos kartos žmogus, taip pat turėjo kuo pasidalinti ir ką papasakoti. Ir tai buvo dviejų menininkų dialogas, abudu kūrė meną. Šis bendradarbiavimas turėjo ir visai konkrečią profesinę išraišką. Sondeckis garsėjo savo orkestrinėmis aranžuotėmis. Pavyzdžių daugybė, štai tik du jo orkestrui perdirbti kūriniai. Johano Sebastiano Bacho, Čekonas smuikui solo ir Šostakovičiaus styginis kvartetas. Sondeckio orkestrinėje versijoje įgavęs kamerinės simfonijos pavadinimą. Tai tikri perdirbti šedevrai. O Sondeckio pavyzdys labai motyvavo Sergejų Nakarekovą ir jis ėjo tuo pačiu keliu. Plėsdamas pučiamųjų instrumentų akademinį repertuarą, kurio labai trūko, padarė daug puikių aranžuočių, pradedant baroko ir vienos klasikų kūriniais, baigiant 20-ojo amžiaus opusais. Visi šie kūriniai skamba Nakarekovo koncertuose. Klausytojų džiaugsmui jis dažnai atlieka ir savo paties aranžuotą populiarią virtuozinę muziką. Tai Camillo Saint-Saenso introdukcija Rondo Capriccioso, Armano Venecijos karnavalas, Geršvino Žydroji rapsodija, Diniko Horas Takato. Taigi taip, styginių instrumentų repertuaras suskamba pučiamųjų balsais, būtent trimito balsu. Taigi Sondeckis ir Nakarekovas apskritai turėjo daug bendro. Dar vienas bendrumas. Sondeckis savo karjeros pradžioje sukūrė kamerinį orkestrą, orientuotą į baroko muzikinį repertuarą. Tokio ansamblio Lietuvoje anksčiau nėra buvę Lietuvos kamerinio orkestro. O Nakarekovas sugražino gerokai primirštą pučiamąjį instrumentą flugelhorną. Ir šiuo pavyzdžiu ėmė sekti daugelis kolegų. Taip yra kūriamas menas. Taigi Sergejus Nakarekovas, jis dabar tituluojamas vienu iš įtakingiausių pasaulio trimitininkų ir yra laukiamas garsiausiose pasaulio koncertų salėse. Jis koncertavo Los Andželo, New Yorko, Lincolno centro, Londono,
karališkojoje Alberto, Paryžiaus Eliziejaus laukų ir kitose prestižinėse salėse su geriausiais pasaulio simfoniniais orkestrais, o jo partneriais scenoje buvo tokios klasikinės muzikos žvaigždės kaip pianistė Marta Argerich, Miša Maiskė, Emanuelis Pahudas. Vien šį pusmetį Nakarekovo koncertų maršrutai driekėsi nuo Tokijo iki Monrealio su svarbiomis stotelėmis Stokholme, Frankfurte, Briuselyje ir žinoma Vilniuje. Kritikai niekada negaili trimitininkui pagyrų. Štai ką jie rašo. Sergejus Nakarekovas nuostabiai garso spalvą valdo ir dinamiką jis gali groti garsiai, bet šaižiai niekada. Rašė įtakingas Didžiosios Britanijos laikraštis Sunday Times. O JAV dienraštis recenzijoje išspausino dar skambesnę citatą. Jis groja trimitu taip lengvai, kaip mes kvėpuojame. Žinoma, jeigu mums pasiseka. Ir tai visiška tiesa. Beje, dar norisi paminėti, ką pats Nakarekovas sako apie trimito pasirinkimą, kodėl jis pasirinko tą trimitą. Kaip minėjau, pirmasis jo instrumentas vaikystės buvo fortepijonas, kadangi tėtis ir vyresnė sesė buvo pianistai. Taigi Nakarekovas sako, pianinu pradėjau groti būdamas 6, bet man tai buvo nuobodu. Švelniai tariant, tėvams mano grojimas taip pat nekėlė susižavėjimo, prisimena Nakarekovas. Todėl, kai mažasis Sergejus sulaukė 9, tėtis jam pasiūlė trimitą ir reikalai pasisuko visai kita kryptimi. Čia dar prisidėjo ir netrukus patirta rimta stuburo trauma, dėl kurios Nakarekovas ligoninėje turėjo praleisti 3 mėnesius, o jį išleidę gydytojai neleido sėdėti dar pusę metų. Man tai reiškia, kad visą tą laiką negalėsiu groti pianinu. Tiesą sakant, buvau dėl to labai laimingas. Galėjau susitelkti ties trimitu, kuris man iš tiesų patiko, pasakojo garsus muzikas. Ir tiesiog labai džiugu, kad tokia pasaulinio garso žvaigždė Sergejus Nakarekovas, legendinis trimitininkas, dažnas svečias Vilniuje, čia jis jaučiasi savas, čia daug draugų, čia daug nuveikta. Jo prieš 30 metus pradėti koncertai ir meistriškumo kursai dabar jau tapo tradicija. Ir manau, kad Lietuvai tai labai reikšmingas meno raidos veiksnys ir didžiulė dovana muzikos mylėtojams jį išgirsti gyvame koncerte. Ir jeigu išgirsite Sergejaus Nakarekovo pavardę, kad jis koncertuoja Vilniuje, pasistenkite būtinai nuvykti ir paklausyti iš tikro stebuklingą ir neįtikėtiną jo grojimą. Jūsų Zita.

0: muzikos Venecija. Klasikos užuolaidos skleidžiasi muzikos Venecija. Čia Utenos radijas.
1: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
1: Sveiki jūsų dėmesio Utenos radijo žinios, prie mikrofono Angelė. Birželio 22 dieną Utenoje lankėsi finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Susitikime dalyvavo Utenos apskrities verslo, žemės ūkio savivaldos ir viešojo sektoriaus atstovai. Dalyvaujant tiltė Lietuva nacionalinio plėtros banko ir centrinės projektų valdymo agentūros CPA atstovams buvo aptartos Utenos apskrities plėtros kryptys, investicijų potencialas ir valstybės finansavimo galimybės galinčios prisidėti prie pokyčių savivaldybėse, versle, ūkiuose ir viešajame sektorije. Susirinkusieji turėjo galimybę ir individualiai pasikonsultuoti su finansavimo ekspertais. Svečiai taip pat lankėsi uždaroje akcinėje bendrojo BVL Group, kur domėjusi įmonės veikla bei gamybos procesais. Utenoje Krašūnos parke vyksta bendruomeninio sodo įrengimo darbai, pradedamas įgyvendinti projektas bendruomeninio sodo Krašūnos parke Utenos mieste įrengimas. Šiuo metu teritorija vyksta parengimiai darbai, formuojamas reliefas, lyginamas gruntas surinkami ir tolimesniam panaudojimu sukraunami lauko akmenys. Vėliau bus įrengti vandentiekio tinklai, vandens kolonėlė, šiltnamiai, pakeltos lysvės, poilsio erdvės ir kita lankytojams skirta infrastruktūra. Sode taip pat auks įvairūs vaiskrūmiai, o praėjusiais metais jau pasodintas senovinių veislių obelų sodas. Ši nauja erdvė taps ne tik bendruomenės traukos centru, kurioje gyventojai ir moksleiviai galės susipažinti su įvairiais augalais, jų priežiūros procesu. Taip pat čia bus įrengtos lauko klasės vaikų darželiams bei bendrojo ugdymo mokykloms. Ateityje ši erdvė taps vieta poilsiui, bendravimui, edukacijos ir gamtos pažinimui. Patogesnis ir saugesnis judėjimas Utenoje aukštakalnio kvartale Utenoje pradedamas įgyvendinti projektas be variklio transporto infrastruktūros plėtra aukštakalnio mikrorajone, kurio metu bus atnaujinti įrengti pėsčiųjų bei dviračių takai Taikos gatvėje įrengta trūkstama jungtis tarp aukštakalnio kvartalo, baseino bei Vyžuonos parko. Tai dar vienas žingsnis, kuriant patogesnė, saugesnė ir aplinkai draugiškesnė Utena. Nuo šių metų birželio pirmos dienos įsigaliojo svarbus piniginės socialinės paramos ir išmokų vaikams pokyčiai. Dalis šeimų galės lengviau gauti socialinę paramą, didėja vienkartinė išmoka gimus vaikui, plečiamos galimybės gauti išmoką vaiko priežiūrai bei kompensacijas už auklės paslaugas.
2: Panaikintas minimalaus darbo laiko reikalavimas, tai yra dirbantiems asmenims nebelieka prievolės dirbti bent 2/3 maksimalaus darbo laiko ar papildomai registruotis užimtumo tarnyboje. Taip pat padidintas piniginių lėšų normatyvas, todėl vertinant turtą asmenis gali turėti daugiau santaupų. Vienam gyvenančiam asmeniui nuo birželio 1 iki 6990 eurų galima turėti. Didesnis būsto ploto normatyvas individualiuose namuose gyvenantiems asmenims būsto ploto normatyvas padidintas nuo 60 iki 90 kvadratinių metrų vienam asmeniui. Tėvai vieni auginantis vaikus ir neturintis nustatytos tėvystės arba priteisto išlaikymą iki 12 mėnesių galės gauti socialinę pašalpą bei kompensacijas visai šeimai. Tačiau per šį laikotarpį minėti asmenis privalės kreiptis dėl tėvystės nustatymo ir išlaikymo priteisimo arba sudaryti teismo patvirtintą susitarimą dėl vaiko išlaikymo. Taip pat į šeimos pajamas nebebus įskaitoma šalpos negalios pensija, mokama vaikams su negale ir asmenims pripažintiems netekusiais 45% ir daugiau dalyvumo, jeigu pirmą kartą jie tokiais pripažinti iki dienos, kuriai jiems sukanka 24 metai, kol jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą. Keičiasi pasitelkimo visuomeniai naudingai veiklai atlikti tvarką. Piniginio socialinę pašalpą gaunantiems asmenims pirmiausia bus siūloma dalyvauti savivaldybės institucijos parengtoje užimtumo didinimo programoje. Visuomeniai naudingai veiklai atlikti bus pasitelkiami tik atsisakę dalyvauti užimtumą skatinančiose programose, kurie gauna piniginę socialinę pašalpą ilgiau kaip 3 mėnesius iš eilės. Nuo Liepos 1 dienos galima teikti prašymus dėl socialinės paramos mokiniams. Tai yra nemokamo mokinių maitinimo ir mokinio reikmenėms įsigyti. Tik turėčiau tokį pastebėjimą, kad reikėtų įsivertinti gaunamas pajamas, ypač kas nutraukė antrosios pensijų pakopos kaupimą ir kuriems buvo išmokėti pinigai. Nes šie pinigai imsis į pajamas ir gali būti, kad nepasiskaičiuos. Tai tada siūlytumėm kreiptis vėlesniais mėnesiais, kai šitos pajamos nebus įmamos.
1: Utenos radijui sakė Utenos rajono savivaldybės socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Gražina Gegienė. Šiuo metu birželio 17-19 dienomis Utenos Doniškio gimnazijos fizikos mokytoja Loreta Tarvidinė lankėsi Europos kosmoso agentūros technologijų centre Nyderlanduose, kur dalyvavo renginyje inžinierius vienai dienai. Į šį įspūdingą renginį susirinko 123 mokiniai ir 39 mokytojai iš 26 šalių. Tris dienas dalyviai gilino savo žinias atlikdami praktinės kosmoso inžinierijos užduotis, mokydamiesi iš šias ekspertų bei bendraudami su komandomis iš visos Europos ir Kanados. Šiuo metu birželio 26 dieną Utenos daugiafunkciame sporto centre vyks Utenos kolegijos absolventų diplomų įteikimo šventė. Nuo pravisę savaitę Lietuvos pensininkų sąjungos bočiai Utenos bendrė paminėjo 25 metų gyvavimo sukaktį. Tą progą vyko jubilėjinis Skambėkit dainos Aukštaitijoj koncertas. Utenos regioninis profesinio mokymo centras siūlo mokymo programas neturintiems pagrindinio išsilavinimo. Priėmimas jau vyksta, teikti profesinio mokymo prašymą reikia mokausi.lt. Daugiau informacijos apie priėmimą Utenos regioninėme profesinėme mokymo centre adresu Aukštaičių gatvė 5 Utena. Šiuo metu birželio 22 rytą Utenos vaikų lopšelis darželės Gandrelis auklėtinius pakvietė pasinerti stebuklingą žolynų bei senovės baltų tradicijų pasaulį, kuriame susipinė gamtos jėgos, dainos ir senolių išmintis. Na, o šį šeštadienį prasideda 9-asis koncertų ciklas vargonai skamba vasarą. Utenos Dievo apvaizdos bažnyčioje šiemet įskirtas dviem sukaktims Panevėžio viskupijos šimtmečiui ir Utenos miesto 765 metų jubiliejui. Džiugu ir prasminga, kad trijuose vasaros koncertuose pasirodys vargonininkai, buvę Utenos meno mokyklos auklėtiniai, koncertų ciklo globėja Utenos rajono savivaldybės vicemerė Daiva Pečionė. Nuo Liepos 1 Europos Sąjungoje naikinama iki šiol galiojusi 150 eurų lengvata siuntoms. Nuo šiol šios ribos neperkompetinį siuntinį iš trečiųjų šalių teks sumokėti ne tik pridėtinės vertės mokestį, bet ir fiksuotą 3 eurų muito mokestį. Tokia suma bus mokama už kiekvieną skirtingą prekių kategoriją, esančią siuntoje, naujovė liudina ne tik pirkėjus, bet ir logistikos bendrovės. Klausėtės Utenos radijo žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt, bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radijo tinklapio utenosradijos.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radijo bangomis, šiandien lietaus tikimybė nedidelė. Temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos, rytoj dieną kai kur trumpai palies. Vėjas naktį silpnas, dieną vakarinių krypčių. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radijo žinių, geros dienos, būkime sveiki.
0: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Reklama.
0: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia
3: Baidarės – dvi vietės su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-605-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
6: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
7: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų.
8: Viens, du.
7: Tad aš visada už judėjimą, nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
9: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
10: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
11: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
12: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
11: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
13: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
9: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
14: Reklama.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
1: Sveiki jūsų dėmesio dienos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Birželio 22 dieną Utenoje lankėsi finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Susitikime dalyvavo Utenos apskrities verslo, žemės ūkio savivaldos ir viešojo sektoriaus atstovai. Dalyvaujant tiltė Lietuva nacionalinio plėtros banko ir centrinės projektų valdymo agentūros CPV atstovams buvo aptartos Utenos apskrities plėtros kryptys, investicijų potencialas ir valstybės. Bes finansavimo galimybės galinčios prisidėti prie pokyčių savivaldybėse, verslė, ūkiuose ir viešajame sektorije. Susirinkusieji turėjo galimybę ir individualiai pasikonsultuoti su finansavimo ekspertais. Svečiai taip pat lankėsi uždaroje akciniai bendrovė BVL Group, kur domėjusi įmonės veikla bei gamybos procesais. Utenoje Krašūnos parke vyksta bendruomeninio sodo įrengimo darbai, pradedamas įgyvendinti projektas bendruomeninio sodo Krašūnos parke Utenos mieste įrengimas. Šiuo metu teritorija vyksta parengimiai darbai, formuojamas reliefas, lyginamas gruntas surinkami ir tolimesniam panaudojimui sukraunami lauko akmenys. Vėliau bus įrengti vandentiekio tinklai, vandens kolonėlė, šiltnamiai, pakeltos lysvės, polisio erdvės ir kita lankytojams skirta infrastruktūra. Sode taip pat auks įvairūs vaiskrūmiai, o praėjusiais metais jau pasodintas senovinių veislių obelų sodas. Ši nauja erdvė taps ne tik bendruomenės traukos centru, kurioje gyventojai ir moksleiviai galės susipažinti su įvairiais augalais, jų priežiūros procesu. Taip pat čia bus įrengtos lauko klasės vaikų darželiams bei bendrojo ugdymo mokykloms. Ateityje ši erdvė taps vieta poilsiui, bendravimui, edukacijos ir gamtos pažinimui. Patogesnis ir saugesnis judėjimas Utenoje aukštakalnio kvartale Utenoje pradedamas įgyvendinti projektas be variklio transporto infrastruktūros plėtra aukštakalnio mikrorajone, kurio metu bus atnaujinti įrengti pėsčiųjų bei dviračių takai Taikos gatvėje įrengta trūkstama jungtis tarp aukštakalnio kvartalo, baseino bei Vyžuonos parko. Tai dar vienas žingsnis, kuriant patogesnė, saugesnė ir aplinkai draugiškesnė Utena. Nuo šių metų birželio pirmos dienos įsigaliojo svarbus piniginės socialinės paramos ir išmokų vaikams pokyčiai. Dalis šeimų galės lengviau gauti socialinę paramą, didėja vienkartinė išmoka gimus vaikui, plečiamos galimybės gauti išmoką vaiko priežiūrai bei kompensacijas už auklės paslaugas.
2: Panaikintas minimalaus darbo laiko reikalavimas, tai yra dirbantiems asmenims nebelieka prievolės dirbti bent 2/3 maksimalaus darbo laiko ar papildomai registruotis užimtumo tarnyboje. Taip pat padidintas piniginių lėšų normatyvas, todėl vertinant turtą asmenis gali turėti daugiau santaupų. Vienam gyvenančiam asmeniui nuo birželio 1 iki 6990 eurų galima turėti. Didesnis būsto ploto normatyvas individualiuose namuose gyvenantiems asmenims būsto ploto normatyvas padidintas nuo 60 iki 90 kvadratinių metrų vienam asmeniui. Tėvai vieni auginantis vaikus ir neturintis nustatytos tėvystės arba priteisto išlaikymą iki 12 mėnesių galės gauti socialinę pašalpą bei kompensacijas visai šeimai. Tačiau per šį laikotarpį minėti asmenis privalės kreiptis dėl tėvystės nustatymo ir išlaikymo priteisimo arba sudaryti teismo patvirtintą susitarimą dėl vaiko išlaikymo. Taip pat į šeimos pajamas nebebus įskaitoma šalpos negalios pensija, mokama vaikams su negale ir asmenims pripažintiems netekusiais 45% ir daugiau dalyvumo, jeigu pirmą kartą jie tokiais pripažinti iki dienos, kuriai jiems sukanka 24 metai, kol jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą. Keičiasi pasitelkimo visuomeniai naudingai veiklai atlikti tvarką. Piniginio socialinę pašalpą gaunantiems asmenims pirmiausia bus siūloma dalyvauti savivaldybės institucijų institucijos parengtoje užimtumo didinimo programoje. Visuomeniai naudingai veiklai atlikti bus pasitelkiami tik atsisakę dalyvauti užimtumą skatinančiose programose, kurie gauna piniginę socialinę pašalpą ilgiau kaip 3 mėnesius iš eilės. Nuo Liepos 1 dienos galima teikti prašymus dėl socialinės paramos mokiniams. Tai yra nemokamo mokinių maitinimo ir mokinio reikmenėms įsigyti. Tik turėčiau tokį pastebėjimą, kad reikėtų įsivertinti gaunamas pajamas, ypač kas nutraukė antrosios pensijų pakopos kaupimą ir kuriems buvo išmokėti pinigai. Nes šie pinigai imsis į pajamas ir gali būti, kad nepasiskaičiuos. Tai tada siūlytumėm kreiptis vėlesniais mėnesiais, kai šitos pajamos nebus įmamos.
1: Utenos radijui sakė Utenos rajono savivaldybės socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Gražina Gėgienė. Šiuo metu birželio 17-19 dienomis Utenos Doniškio gimnazijos fizikos mokytoja Loreta Tarvidinė lankėsi Europos kosmoso agentūros technologijų centre Nyderlanduose, kur dalyvavo renginyje inžinierius vienai dienai. Į šį įspūdingą renginį susirinko 123 mokiniai ir 39 mokytojai iš 26 šalių. 3 dienas dalyviai gilino savo žinias atlikdami praktinės kosmoso inžinierijos užduotis, mokydamiesi iš šias ekspertų bei bendraudami su komandomis iš visos Europos ir Kanados. Šiuo metu birželio 26 dieną Utenos daugiafunkciame sporto centre vyks Utenos kolegijos absolventų diplomų įteikimo šventė. Nuo pravisę savaitę Lietuvos pensininkų sąjungos bočiai Utenos bendrė paminėjo 25 metų gyvavimo sukaktį. Tą progą vyko jubilėjinis Skambėkit dainos Aukštaitijoj koncertas. Utenos regioninis profesinio mokymo centras siūlo mokymo programas neturintiems pagrindinio išsilavinimo. Priėmimas jau vyksta, teikti profesinio mokymo prašymą reikia mokausi.lt. Daugiau informacijos apie priėmimą Utenos regioninėme profesinėme mokymo centre adresu Aukštaičių gatvė 5 Utena. Šiuo metu birželio 22-osios rytą Utenos vaikų lopšelis darželės Gandrelis auklėtinius pakvietė pasinerti stebuklingą žolynų bei senovės baltų tradicijų pasaulį, kuriame susipinė gamtos jėgos, dainos ir senolių išmintis. Na, o šį šeštadienį prasideda 9-asis koncertų ciklas vargonai skamba vasarą. Utenos Dievo apvaizdos bažnyčioje šiemet įskirtas 2 sukaktims Panevėžio viskupijos šimtmečiui ir Utenos miesto 765 metų jubiliejui. Džiugu ir prasminga, kad trijuose vasaros koncertuose pasirodys vargonininkai, buvę Utenos meno mokyklos auklėtiniai, koncertų ciklo globėja, Utenos rajono savivaldybės vicemerė Daiva Pečionė. Nuo Liepos 1 Europos Sąjungoje naikinama iki šiol galiojusi 150 eurų lengvata siuntoms. Nuo šiol šios ribos neperkompetinė siuntinį iš trečiųjų šalių teks sumokėti ne tik pridėtinės vertės mokestį, bet ir fiksuotą 3 eurų muito mokestį. Tokia suma bus mokama už kiekvieną skirtingą prekių kategoriją, esančią siuntoje, naujovė liudina ne tik pirkėjus, bet ir logistikos bendrovės. Klausėtės Utenos radijo žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt, bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radijo tinklapio utenosradijos.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radijo bangomis, šiandien lietaus tikimybė nedidelė. Temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos, rytoj dieną kai kur trumpai palies. Vėjas naktį silpnas, dieną vakarinių krypčių. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radijo žinių, geros dienos, būkime sveiki.
0: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos. Čia.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Reklama.
0: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-605-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
5: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
6: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų.
7: Viens, du.
6: Tad aš visada už judėjimą, nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
8: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
9: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
10: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
11: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
10: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
12: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
8: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: Reklama baigėsi.

Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
1: Sveiki jūsų dėmesio dienos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Birželio 22 dieną Utenoje lankėsi finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Susitikime dalyvavo Utenos apskrities verslo, žemės ūkio savivaldos ir viešojo sektoriaus atstovai. Dalyvaujant tiltė Lietuva nacionalinio plėtros banko ir centrinės projektų valdymo agentūros CPV atstovams buvo aptartos Utenos apskrities plėtros kryptys, investicijų potencialas ir valstybės. Finansavimo galimybės galinčios prisidėti prie pokyčių savivaldybėse, verslė, ūkiuose ir viešajame sektorije. Susirinkusieji turėjo galimybę ir individualiai pasikonsultuoti su finansavimo ekspertais. Svečiai taip pat lankėsi uždaroje akciniai bendrovė BVL Group, kur domėjusi įmonės veikla bei gamybos procesais. Utenoje Krašūnos parke vyksta bendruomeninio sodo įrengimo darbai, pradedamas įgyvendinti projektas bendruomeninio sodo Krašūnos parke Utenos mieste įrengimas. Šiuo metu teritorija vyksta parengimiai darbai, formuojamas reliefas, lyginamas gruntas surinkami ir tolimesniam panaudojimui sukraunami lauko akmenys. Vėliau bus įrengti vandentiekio tinklai, vandens kolonėlė, šiltnamiai, pakeltos lysvės, poilsio erdvės ir kita lankytojams skirta infrastruktūra. Sode taip pat auks įvairūs vaiskrūmiai, o praėjusiais metais čia jau pasodintas senovinių veislių obelų sodas. Ši nauja erdvė taps ne tik bendruomenės traukos centru, kurioje gyventojai ir moksleiviai galės susipažinti su įvairiais augalais, jų priežiūros procesu. Taip pat čia bus įrengtos lauko klasės vaikų darželiams bei bendrojo ugdymo mokykloms. Ateityje ši erdvė taps vieta poilsiui, bendravimui, edukacijos ir gamtos pažinimui. Patogesnis ir saugesnis judėjimas Utenoje aukštakalnio kvartale Utenoje pradedamas įgyvendinti projektas be variklio transporto infrastruktūros plėtra aukštakalnio mikrorajone, kurio metu bus atnaujinti įrengti pėsčiųjų bei dviračių takai Taikos gatvėje įrengta trūkstama jungtis tarp aukštakalnio kvartalo, baseino bei Vyžuonos parko. Tai dar vienas žingsnis, kuriant patogesnę, saugesnę ir aplinkai draugiškesnę Uteną. Nuo šių metų birželio pirmos dienos įsigaliojo svarbus piniginės socialinės paramos ir išmokų vaikams pokyčiai. Dalis šeimų galės lengviau gauti socialinę paramą, didėja vienkartinė išmoka gimus vaikui, plečiamos galimybės gauti išmoką vaiko priežiūrai bei kompensacijas už auklės paslaugas.
2: Panaikintas minimalaus darbo laiko reikalavimas, tai yra dirbantiems asmenims nebelieka prievolės dirbti bent 2/3 maksimalaus darbo laiko ar papildomai registruotis užimtumo tarnyboje. Taip pat padidintas piniginių lėšų normatyvas, todėl vertinant turtą asmenis gali turėti daugiau santaupų. Vienam gyvenančiam asmeniui nuo birželio 1 iki 6990 eurų galima turėti. Didesnis būsto ploto normatyvas individualiuose namuose gyvenantiems asmenims būsto ploto normatyvas padidintas nuo 60 iki 90 kvadratinių metrų vienam asmeniui. Tėvai vieni auginantis vaikus ir neturintis nustatytos tėvystės arba priteisto išlaikymą iki 12 mėnesių galės gauti socialinę pašalpą bei kompensacijas visai šeimai. Tačiau per šį laikotarpį minėti asmenis privalės kreiptis dėl tėvystės nustatymo ir išlaikymo priteisimo arba sudaryti teismo patvirtintą susitarimą dėl vaiko išlaikymo. Taip pat į šeimos pajamas nebebus įskaitoma šalpos negalios pensija, mokama vaikams su negale ir asmenims pripažintiems netekusiais 45% ir daugiau dalyvumo, jeigu pirmą kartą jie tokiais pripažinti iki dienos, kuriai jiems sukanka 24 metai, kol jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą. Keičiasi pasitelkimo visuomeniai naudingai veiklai atlikti tvarką. Piniginio socialinę pašalpą gaunantiems asmenims pirmiausia bus siūloma dalyvauti savivaldybės institucijos parengtoje užimtumo didinimo programoje. Visuomeniai naudingai veiklai atlikti bus pasitelkiami tik atsisakę dalyvauti užimtumą skatinančiose programose, kurie gauna piniginę socialinę pašalpą ilgiau kaip 3 mėnesius iš eilės. Nuo Liepos 1 dienos galima teikti prašymus dėl socialinės paramos mokiniams. Tai yra nemokamo mokinių maitinimo ir mokinio reikmenėms įsigyti. Tik turėčiau tokį pastebėjimą, kad reikėtų įsivertinti gaunamas pajamas, ypač kas nutraukė antrosios pensijų pakopos kaupimą ir kuriems buvo išmokėti pinigai. Nes šie pinigai imsis į pajamas ir gali būti, kad nepasiskaičiuos. Tai tada siūlytumėm kreiptis vėlesniais mėnesiais, kai šitos pajamos nebus įmamos.
1: Utenos radijui sakė Utenos rajono savivaldybės socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Gražina Gegienė. Šiuo metu birželio 17-19 dienomis Utenos Doniškio gimnazijos fizikos mokytoja Loreta Tarvidienė lankėsi Europos kosmoso agentūros technologijų centre Nyderlanduose, kur dalyvavo renginyje inžinierius vienai dienai. Į šį įspūdingą renginį susirinko 123 mokiniai ir 39 mokytojai iš 26 šalių. Tris dienas dalyviai gilino savo žinias atlikdami praktinės kosmoso inžinierijos užduotis mokydamiesi iš šias ekspertų bei bendraudami su komandomis iš visos Europos ir Kanados. Šiuo metu birželio 26 dieną Utenos daugiafunkciame sporto centre vyks Utenos kolegijos absolventų diplomų įteikimo šventė. Nuo pravisę savaitę Lietuvos pensininkų sąjungos bočiai tienos bendrė paminėjo 25 metų gyvavimo sukaktį. Tą progą vyko jubilėjinis skambėkit dainos aukštaitijoj koncertas. Utenos regioninis profesinio mokymo centras siūlo mokymo programas neturintiems pagrindinio išsilavinimo. Priėmimas jau vyksta, teikti profesinio mokymo prašymą reikia mokausi.lt. Daugiau informacijos apie priėmimą Utenos regioninėme profesinėme mokymo centre adresu Aukštaičių gatvė 5 Utena. Šiuo metu birželio 22-osios rytą Utenos vaikų lopšelis darželės Gandrelis auklėtinius pakvietė pasinerti stebuklingą žolynų bei senovės baltų tradicijų pasaulį, kuriame susipinė gamtos jėgos, dainos ir senolių išmintis. Na, o šį šeštadienį prasideda 9-asis koncertų ciklas vargonai skamba vasarą. Utenos Dievo apvaizdos bažnyčioje šiemet įskirtas dviem sukaktims Panevėžio viskupijo šimtmečiui ir Utenos miesto 765 metų jubiliejui. Džiugu ir prasminga, kad trijuose vasaros koncertuose pasirodys vargonininkai, buvę Utenos meno mokyklos auklėtiniai, koncertų ciklo globėja, Utenos rajono savivaldybės vicemerė Daiva Pečionė. Nuo Liepos 1 Europos Sąjungoje naikinama iki šiol galiojusi 150 eurų lengvata siuntoms. Nuo šiol šios ribos neperkompetinė siuntinį iš trečiųjų šalių teks sumokėti ne tik pridėtinės vertės mokestį, bet ir fiksuotą 3 eurų muito mokestį. Tokia suma bus mokama už kiekvieną skirtingą prekių kategoriją, esančią siuntoje, naujovė liudina ne tik pirkėjus, bet ir logistikos bendrovės. Klausėtės Utenos radijo žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt, bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų, Utenos radijo tinklapio utenosradijos.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radijo bangomis šiandien lietaus tikimybė nedidelė. Temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos, rytoj dieną kai kur trumpai palies. Vėjas naktį silpnas, dieną vakarinių krypčių. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radijo žinių, geros dienos, būkime sveiki.
0: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
3: Reklama.
0: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook. fantomų baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-605-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
5: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Javinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
6: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų.
7: Viens, du.
6: Tad aš visada už judėjimą, nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
8: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
9: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
10: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
11: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
10: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
12: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
8: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: Reklama baigėsi.
4: Čia Utenos radijas.
0: Čia
4: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
13: Mėgstu, myliu, kai žydi, man gražu, kai vėja nupjauta ir mano vėja yra gražiausias pasaulio kilimas. Visi kiti dalykai, jie yra uždirbami, įsigyjami, bet žmonių, tai gerų, tokių, kurie yra draugai iš didžiosios raidės, tai jų tikrai labai labai reikia.
0: Čia
14: Utenos
4: radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
1: Edukologija lietuvių literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus. Jis sielvartavo, kad paskendę tarpusavio peštynėse prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo, tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų.

Sveiki, Utenos radio klausytojai. Šiandien studijoje ypatingi svečiai. Vaikai iš Utenos ir Latvijos bei projekto Preilių pilies ir Utenos dvaro istorinio kelio skaitmeninimas siekiant skatinti turizmo paslaugų plėtrą kultūros paveldo objektuose Latvijoje ir

0: programą, todėl jam taikomi aukšti kokybės ir bendradarbiavimo reikalavimai. Šiuo metu projekto veiklos vyksta Utenos švietimo centre, kur organizuojama stovykla vaikams kupina įvairių veiklų nuo kūrybinių užsiėmimų iki STEM edukacijų. Projekto vykdytojai Preilių savivaldybė, Latvija ir Utenos savivaldybė, Utenos švietimo centras Lietuva. Ir čia studijoje, nežinau kiek, labai daug, gal virš 20, o gal net ir daugiau vaikų iš Lietuvos ir Latvijos susirinko, tikriausiai susikalbėsime. Ir dabar aš paprašysiu Miglės papasakoti su Tomu, trumpai pristatyti šį projektą Historical PFAP ir kuo jis svarbus Lietuvai ir Latvijai.
1: Labas rytas!
2: Tai labas rytas visiems, jūs tikiuosi girdėjote mūsų garsų pasisveikinimo vaikų.
0: Gali dar pakartoti.
2: Tai dar kartą pakartojam.
1: 1, 2, 3.
3: Labas rytas!
0: Va, tikriausiai dabar jau tikrai girdėjote, kad čia labai daug stovyklaujančių, gerai nusiteikusių vaikų. Tai Miglė, girdėjau tavo balsą ir papasakok.
2: Tai šis projektas mums tikrai labai svarbus, nes jisai skatina draugystę tarp mūsų Utenos dvaro ir Preilių pilies. Tai šiuo projektu mes siekiam du svarbius kultūrinius objektus paversti dar žinomesnius, kad apsilankytų daug lankytojų tiek iš Lietuvos ir Latvijos, kad jie taptų tokie modernus, įdomus, kad pristatytume savo istoriją ir visi kartu draugautume. Tomas papildys.
4: Sveiki, sveiki, tai veiksmas vyksta Utenos dvare ir stovykla yra Mokslas dvaruose, tai ne projektas, o stovyklos pavadinimas Mokslas dvaruose ir taip rytais gauname mokslo dozę, o paskui keliaujame aplink Utenos žymius objektus, susipažįstame su žmonėmis, su kažko išmokstame. Yra pusė 6 Latviai ir 9 uteniškiai ir taip pabandom vieni kitiem gidauti, uteniškiai bando irgi pristatyti miestą, daugiausiai taip humoristiniai formai, bet per tai irgi toks šiltumas atsiranda ir manom, kad užaugę Latvijai pasidalinsiu savo šeimom su to, nes manau, tikrai graži patirtis.
2: Tai čia viena iš, Tomas pristatė vieną iš veiklų, kuri vyksta dabar, ir kadangi mes ją gyvenam ir jinai mums dabar pati svarbiausia, tai apie ją ir kaip ir norisi kalbėti. Bet šiaip šiame projekte tai yra daug veiklų, tai vyksta ir visokias edukacijos, laboratorijas, taip pat ir mūgės, jau įvyko dvi net suaugusiems stovyklos, tai viena buvo Preilių stovykla, kur menininkai ten tapė visą savaitę. Kita buvo Utenoje, Utenos vienuolyne, kur ir Latvių dalyviai, ir Lietuvos dalyviai tapė ikonas. Tai va, tai projektai yra tikrai daug veiklų, bet dabar mes labai gyvename šią stovyklą.
0: Tai gal tada kokių rezultatų tikitės pasiekti iki projekto pabaigos, šiais metais vėliau papasakosite, nekantraujame vaikus pakalbinti.
2: Taip.
0: Tai prisistatykite ir pasipasakokite, kaip jaučiatės būdami čia Lietuvoje, būtent stovykloje Utenoje. Aido paprašysiu išversti svečiams latviams.
5: Can you tell us what this project brings to you, how you feel and what emotions have you experienced?
6: Me personally, I liked this camp really much. I love these activities. I love that we not only were like one country, but different countries, like Lithuanian and Latvian people here. I love that it's a
5: unifying project.
6: Yes, I love that we also did everything together. We have a really good place to stay at night, and that I think.
5: And what is your name?
6: My name is Carl.
5: Taigi, Carl sako, kad jam labai patiko veiklos šiame projekte ir stovykloje, kad šiaip viskas labai patinka. Apskritai šiame projekte jis atliko daug veiklų ir taip pat jam patinka

0: šios stovyklos apgyvenimas.
1: Naktinis gyvenimas.
2: Naktinis gyvenimas, taip, dabar kas kitas kalbės ir prisistatys ir pasipasakos, kaip jaučiasi čia stovykloje tenoje.
3: What is your name?
4: My name is Reina.
1: What do you feel about this camp?
4: I feel really nice about this camp because there's so much fun and interesting activities and I really like that.
0: Labai yra daug įdomių veiklų ir galima tikrai pasilinksminti.
2: Ką lietuvaičiai pasakytų, jau čia dar turim svečių?
5: Dar turim. Tai toliau. Noriu pasisakyti.
4: My name is Justin. I really love this camp so much. There are many great activities. I have made so much new friends and I'm very happy.
0: Aš sutikau labai daug naujų draugų, man labai patiko šioje stovykloje ir man labai patinka šios veiklos.
2: Taip, toliau.
3: Na, čia kalbu dabar Tomas, nebe stovyklautojas, tai jie gyvena, apsigyvenę prie Utenojos kaimo turizmo sodyboj, tai jų vakarinis gyvenimas prasideda vėl kaip nauja stovykla. Labai nuostabu, kad yra mokytai atlidėjusi, mama viena iš kuri šešius vaikus, o taip viškai pakuruoja vakarais, tai Natalija.
2: Gal kokį žodį nori tart, Natalija?
3: Yes.
2: Ne, krato galva.
3: Taip, ir dar trys Latvijai, bet čia labai, šiaip nelabai drąsų kalbėti studijoje yra, tai šaunuoliai, kad išdryso. Ir lietuvaičiai čia pulkas, sunai, nu trukt galviu.
2: Tai gal kas iš lietuvaičių nori pasidžiaugti?
1: Pasisveikink ir jauties papasakot.
4: Mano vardas Augustė ir šis stovykla man labai patinka, nes yra labai linksma ir daug sužinojau istoriją apie dvarą, kokių buvo.
3: Kas tau smagiausia buvo?
4: Buvo, gal kai buvo azotais kažkokie.
3: Ai, šiandien kaip tik laboratorijai su azotų bandymus rodė levitacijos stebuklus. Tai dažniausia tai, kas būna paskutinis, tai gal geriausiai ir atsimeni.
2: Na, tai tada, kadangi apie smagumą užsiminėm, tai kokia veikla šią savaitę ar buvo smagiausia, gal irgi pasisakytų ir svečiai, ir mūsų uteniškiai, taip, čia visi uteniškiai.
5: Taip.
2: Iš Lietuvos.
6: Mano vardas Greta ir manyčiau, kad viena iš smagiausių veiklų, kuri buvo per šią savaitę, yra buvo važiuoti į kitas vietas, vaikščioti ir pristatinėti Latviams miestą. Ir labai smagu tai, kad jeigu tu padarai kažką ne taip, kaip reikia, tai nieks nepyksta, o kaip tik ploja ir džiaugias.
2: Taip.
3: Taip, kadangi mes mokinomės, kad klysti, susimauti yra nieko tokio mokslė, kartais daug kartų klystama arba sporte, kol pasiseka rezultato, tai mes tokį turim. Ir labai smagiai pristatė lietuviai vaikai, latvių vaikam, sako, Dauniškio jūra ir visi juokiasi. Ir tikrai vakar žiūrim, stovi automobilis parašyta jūrų logistika. Ir labai smagu, kad galima ir smagiai pažiūrėti į pristatymą.
2: Na, tai išvers, kokia veikla šią savaitę buvo smagiausia ir mūsų svečiams iš Latvijos.
0: What activity was the most fun for you this week?
4: Maybe I loved making prints on t-shirts.
0: Jai labai patiko piešti ant marškinėlių, tapyti.
4: I also like making prints on t-shirts.
0: Ir Gita Latvija irgi sako, kad labai patiko piešimas ant marškinėlių, ant rūbų.
4: Yes, and I also liked making prints on t-shirts.
3: No? What more?
5: O lietuvaičiam gal kažkas kita pasisakė.
2: O dar palaukit, duokit Aidu išverst, kad ir klausytai girdėtų.
0: Nes jums patiko labai tavimas piešimas ant rūbų Latvijams.
3: Truputį pataisysiu, kas tas paišimas, tai Steam laboratorijoje, IT laboratorijoje vakar 3 valandas jie modeliavo įvairius piešinius, imdami iš interneto juos patobulinti, tada spausdino ir buvo atspausdinti jų užrašai, jų koležai iš įvairiausių nuotraukų, tai buvo aktyvus darbas ir gavosi tokie marškinėliai, kad wow, atrodo, kad jie yra unikalus, visi ir labai pasisekė. Gal net kažkas apsivilkęs šiandien atėjo? O, kaip tik va turim. Labai žiūrėkit, va vienas iš...
2: Taip, man atrodo, mačiau jūs fotografavotės ir tais
5: taip, jūs pamatysite mūsų bendroje nuotrauką į vieną.
2: Taip. Uh-huh. Tai kokias kitas įdomias veiklas jau išbandėte, kurios irgi patiko be marškinėlių, be kitų, gal kiti nori pakalbėti ir prieiti prie mikrofono?
6: Galiu sakyti.
5: Taip.
6: Uh-huh. Labai patiko maišyti visokius skysčius ir gauti kitas spalvas, atskirti gliukozę. Atskirti kitas medžiagas ir labai buvo įdomu, nes dirbom grupėmis ir turėjom būti Lietuvai Latvijai ir turėjom susikalbėti širdies kalba.
2: Širdies kalba. O, čia paplot reikėtų. Na, kokias kitas įdomias veiklas išbandė ir kurios patiko dar ir latviukų paklauskim.
0: What other activities did you like outside of this week overall? Like without the t-shirt painting, what other activities did you enjoy?
4: I liked when we went to laboratory, made experiments, when we went to ceramic studio and colored the cups.
0: Labai patiko laboratorija eksperimentai ir keramikos pamokos irgi tyrimai eksperimentai.
2: Dar viena, matau, mergina norėjo kalbėti, jai dar duokit pasisakyti. Stovi, ruošiasi, ne? Ne? Tai kas dar prieitų?
3: Drosi, dar Reinas, paklauskim, kas jai patiko.
4: I liked morning activities and making new friends.
0: Labai patiko rytinės veiklos ir susirasti daugiau draugų.
2: Na, dabar apie maistą pakalbėkim, nes tai irgi labai svarbu visiems, ar ne? Koks buvo skaniausias maistas stovykloje? Kiek jau laiko buvote? Mes nepaklausėm, kiek jau stovyklaujate, ar ne?
6: Tai šiandien ryte mes nuėjom visi į turgų ir ten Tomo mama dirba ledų kioskelyje. Ir mes visi suvalgėm po porciją ledų. Tai čia gal buvo vienas iš skaniausių dalykų.
2: Wow. Ir kokius ledus valgėte?
6: Vanilinius su vyšiniu užpilu ir riešutais.
2: Taip, o svečiai Latvijai kokius ledus mėgsta?
7: What kind of ice cream you love?
8: I love chocolate ice cream the most. I also love vanilla and other like original taste flavors.
0: Man irgi labai patinka šokoladiniai ledai, tačiau ir visi kiti paprasti skoniai ledų.
2: Na, tai sakykit, ar būna sunku susikalbėti? Aš kaip suprantu, jūs čia 5, 6, 7 klasių moksleiviai. Kaip sprendžiate, ar širdies kalba tada kalbate, nes anglų mokate, bet galbūt dar daugiau norėtųsi žinoti ir mokėti šią kalbą, taip?
0: Is it hard to communicate for you with other Lithuanians? Do you have troubles with speaking with them or?
4: No, I don't.
0: Nėra. What about you?
4: Sometimes I forget some words, but I try to communicate in English, sometimes in Russian.
0: Kartais užsimirta žodžiai, bet galima susikalbėti lengvai angliškai ar rusiškai.
6: Kai kurie latviai moka rusiškai ir lietuviai moka, tai net ir mokytojai kalba rusiškai, tai mes susikalbam angliškai, rusiškai daugiausia, o kartais, kai mokytojai aiškina kažką lietuviškai, mes padedam latviams išversti į anglų, į rusų, kad jie geriau suprastų ir taip susikalbam viens su kitais.
3: Jo, ir vadovams tenka irgi anglų kalba viską. Pasakom, tai iš tikrųjų lietuvių Mokiniai labai gerai moka anglų kalbą, tai jie padeda mums irgi rasti žodžių, išversti ir būna, mes visi mokame, tarpusavį ir vaikai mokinasi, ir vadovai, ir mes visi kartu kažkaip.
2: Vienu žodžiu, stovykla didžiulė mokykla.
9: Ir man atrodo, kad tai net mūsų draugystė kažkaip labiau skatina, nes mes ieškam tokių visokių įvairių kitokių žaidimų, kad kartais išmoktume kalbėti, visi draugauti ir pažinti kitokius žaidimus, kad suprastų, tai ir mūsų vaikai lietuvaičiai prisigalvoja, kaip galima įtraukti latvius ir lietuviškus žaidimus. Tai tikrai labai draugystės kalba.
2: Tai Lietuva ir Latvija jums panašios ar skirtingos? Ar visi vaikai yra vaikai?
6: Visi vaikai yra vaikai ir tiesiog reikia džiaugtis ir bandyti suprasti viens kitą ir palaikyti.
2: Tai labai ačiū. Tai sakykit, kas jums čia buvo netikėčiausia? Ką papasakosite grįžę namo? Ar jau stovykla įsibėgėja, ar jau į pabaigą? Aidai, gal išversko tada?
0: When you come back home from this camp, what memories are you going to bring back? Whether you're going to tell your families or other friends in Latvia at home?
8: I will tell what activities we did, like my favorite, like we made t-shirts, so we 3D modeled this houses, how we played a lot of activities, and how we were in a lot of places in Utena.
0: Papasakočiau, kaip mes atsovavome visokiausiose veiklose. Tikrai labai patiko 3D modeliavimas namų ir dizainas ant rūbų. How about you?
4: I'm gonna tell also the activities we played, and I'm gonna show that we made in this camp, like the t-shirts and the jewelry and also the cups.
0: Labai papasakočiau, kad labai patiko tas pasitys modeliavimas ir žaidimai, kuriais mes susiemėme.
4: I'm gonna tell everyone about new friends I made, about how beautiful Utena is and the great activities.
0: Papasakočiau, kaip kokia gražiai yra Utena ir kaip man patiko veiklas.
6: Man patiko labai raganų muziejus, jis ten buvo daug linksmumo ir davė paragaut kažkokį tai košį ir labai patiko.
3: Jo, nes per šias dienas daug veiklų ir šiandien dar tik tai ketvirtoji diena, dar tik prasideda veiklas, rytoj lieka finalinė diena, tai įspūdžių labai daug aplinkui, va kaip girdėjote, Raganų muziejai ir pas Giedrių Mazurą apsilankėm ir Užpalių dvare, juvelyrika, objektas aplink Krokulė, konglomeratas labai netikėtai patiko tiek uteniškiam, kurie buvo ir su mokyklom atvažiavę, bet ne taip kaip stovyklos metu, nes ir kitokia informacija ir visai labai gražių įdomių patyrimų.
9: Aš tai dar žinot, ką papasakočiau. Mes turim nuostabę savanorę Adrianą, kuri gamina vaikam pusryčius ir draugauja ir padeda, tai labai noriu paploti ir padėkoti jai.
3: Taip, ir tuoj pakviesim Adrianą.
9: Ir paklausim, kaip jai sekasi savanoriauti.
2: Pasipasakokit.
10: Labą dieną.
2: Labą dieną.
10: Tai kaip man sekasi? Sekasi puikiai. Faina, kai nelabai moki anglų kalbos, bet kažkaip stengiasi, komunikuoji, bandai susitarti, ko nori pusryčiam, tada keliesi anksti ryte, bandai paruošti, kad būtų kuo skaniau ir atvažiuoju ir tada, kai viską suvalgo, tada labai gerai ant širdies būna.
3: O kiek to pačiai metų tavo atostogas?
10: Man 15.
9: Jau rūpinasi pusryčiais.
2: Ir jau rūpinės pusryčiais.
3: Labai nuostabu, nes Adriana, žinau, ir maltiečius jau savo noriauja, tai?
10: Jo, kaip pakviečiat.
2: Tai iš kurios esi gimnazijos?
10: Šapokos,
2: tai šapokėtė, savanoriauja, labai džiugu, čia štai mums savanoriauja iš Saulės gimnazijos, Aidas vertėjauja. Tai.
3: Labai nuostabu, kai va, yra ir vakar turėjom Liepą, kur irgi prisijungė bendradarbės dukra, kur irgi padėjo savanoriauti, norėjo, matė, kad kiti stengiasi, tai labai gerai, kad įsitraukė kiti į savanorystę. Aš dar prie progos Latvijų užklausim, nes vakar mes irgi kalbėjom, kad kas ta namukė, kurie gyvena, indus plauna. Who yesterday was dishes in evening time?
11: vos valandėlė.
9: Nes kaip tai visada viskas likdavo atlydėjusiai mūsų vadoviai. Tai dabar klausimas, kas plovė indus.
2: Tai va, mums įdomu tikrai sužinot, kas plovė indus.
3: Na, no, tai labai gerai, kai yra savanorystė, tai visi gal kuklinamės ir tas, kai matom pavyzdį vieni iš kitų, tai iš tikrųjų įkvėpė per kitus prisijungti.
2: Tai gal pasipasakokite, nes matau, kad čia jūs esat jau labai susidraugavę, tai ar tikrai susiradote naujų draugų vieni su kitais, ar bendraujate, ar jau rašysite laiškus kokius?
6: Tai tikrai susiradom daug naujų draugų ir labai malonu suprasti ir sužinoti, kad nesvarbu, iš kokios šalies esi, nesvarbu, koks tu esi, nesvarbu, kiek tu metų, nesvarbu, koks kaip tu atrodai, vis tiek galima susikalbėti ir draugauti.
2: Na, dar tada ir paklausk Latvijų, Aidai.
0: Will you continue being friends with the people you met here and did you meet a lot of new friends?
4: Yes, of course.
0: Taip, būtinai.
2: Taip.
4: Na, tai, too, yes.
2: Uh-huh. Irgi taip. Na, tai tada vadovų dar projekto vykdytojai, jūs ir stovyklos vadovai ir projekto vykdytojai, taip, Tomas ir Miglė. Visada empatiški, labai suprantantis vaikus. Sakykite, kaip tokie projektai, va štai prisideda prie Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimo tarpusavio supratimo prie projekto įgyvendinimo tikslų?
9: Na, man atrodo, čia svarbiausia tai ryšys žmogus, nes nu, mes tikrai per draugystę tą pažįstam kultūrą visai kitaip, tą paveldą, tą Utenos dvaro pamatėm per šypsenas, per visokias edukacijas, tai aš kažkaip akcentuočiau, kad čia labai labai yra svarbu žmogus ir ryšys mūsų draugystė. Ir dar kažkaip, kol vaikai kalbėjo, tai jau net šiandien ryte labai iš tikrųjų atėjo gražus komplimentas, nes kažkuris vaikas vienas sako, o tai bus dar daugiau tokių stovyklų. Tai supratau, kad čia tikrai labai gerai veikia. Tai va, tai per draugystę, per ryšį mes pažįstam kultūrą, pažįstam šalį, mūsų Utenos dvarą, tai ir iš kur ir Latvija mūsų kaimynė.
2: Na, tai kaip suprantu, jums tenai studijai karšta, nes Tomas ranka vėduojasi, trūksta oro. Tai noriu visiems Utenos radijo klausytojams priminti, kad projektas jau prasidėjęs 2024 metais Liepos mėnesį ir baigsi šiais metais lapkričio 30 dieną. Projektą bendrai finansuoja 2021-2027 metais Interreg VI, ar čia 6, Latvijos ir Lietuvos programa. Projekto tikslas juo siekiama pagerinti turizmo paslaugas valstybiniuose paveldo objektuose Prielipilyje Latvijoje ir Utenos dvare Lietuvoje, sprendžiant bendrus iššūkius, saugant kultūros paveldą ir gerinant turizmo paslaugas, planuojama šias istorines vietas paversti patraukliais turistų lankomais objektais, ką daro ir stovyklautojai, jie tikrai pamato Uteną, džiaugiasi ir aišku džiaugiasi bendrystė, ką daro visi iš širdies, taip. Taigi Prielių ir Pilies Utenos dvaro istorinio kelio skaitmeninimas, tarptautinis projektas, siekiantis skatinti turizmo paslaugų plėtrą kultūros paveldo objektuose Latvijoje ir Lietuvoje, dar žinoma kaip Historical PFF projekto vykdytojai Prielių savivaldybė Latvijoje ir Utenos savivaldybė, Utenos švietimo centras Lietuva. Taigi dėkoju svečiams. Iš Utenos vaikams ir iš Latvijos, bei projekto vykdytojams Tomui Karkliniui ir Miglei Lapinienei, kad ištvėrė studijoje, nes ten tikrai karšta ir girdisi, kaip vėdinasi. Ir taip pat labai dėkoju Saulės gimnazijos moksleiviui Aidui Kandratavičiui, kuris sutiko pavertėjauti ir skyrė mums laiką. Taigi, sėkmės jums stovyklaujant toliau. Iki!
11: Iki!
9: Iki!
2: Edukologija Lietuvų literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, jis sielvartavo, kad paskendę tarpusavio peštynėse prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų.
12: gyvenimo malonumas judėti, eiti ir nesustoti. Žmogus turi tobulėti, neturi stovėti vietoj, neturi būti klausimų visą laiką, o ką tik kėlė šiandien veiksiu. Žmogus turi visą laiką tobulėti. Tai yra gyvenimo varikliukas.
13: Čia
14: Utenos radijas.
13: Utenos radijas.
15: Utenos radijas. Radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
2: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
3: Sveiki jūsų dėmesio Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Virželio 22 dieną Utenoje lankėsi finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Susitikime dalyvavo Utenos apskrities verslo, žemės ūkio savivaldos ir viešojo sektoriaus atstovai. Dalyvaujant tiltė Lietuva nacionalinio plėtros banko ir centrinės projektų valdymo agentūros CPA atstovams buvo aptartos Utenos apskrities plėtros kryptys, investicijų potencialas ir valstybės finansavimo galimybės galinčios prisidėti prie pokyčių savivaldybėse, versle, ūkiuose ir viešajame sektorije. Susirinkusieji turėjo galimybę ir individualiai pasikonsultuoti su finansavimo ekspertais. Svečiai taip pat lankėsi uždaroje akcinėje bendrojo BVL Group, kur domėjusi įmonės veikla bei gamybos procesais. Utenoje Krašūnos parke vyksta bendruomeninio sodo įrengimo darbai, pradedamas įgyvendinti projektas bendruomeninio sodo Krašūnos parke Utenos mieste įrengimas. Šiuo metu teritorijoje vyksta parengimiai darbai, formuojamas reliefas, lyginamas gruntas surinkami ir tolimesniam panaudojimui sukraunami lauko akmenys. Vėliau bus įrengti vandentiekio tinklai, vandens kolonėlė, šiltnamiai, pakeltos lysvės, poilsio erdvės ir kita lankytojams skirta infrastruktūra. Sode taip pat auks įvairūs vaiskrūmiai, o praėjusiais metais jau pasodintas senovinių veislių obelų sodas. Ši nauja erdvė taps ne tik bendruomenės traukos centru, kurioje gyventojai ir moksleiviai galės susipažinti su įvairiais augalais, jų priežiūros procesu. Taip pat čia bus įrengtos lauko klasės vaikų darželiams bei bendrojo ugdymo mokykloms. Ateityje ši erdvė taps vieta poilsiui, bendravimui, edukacijos ir gamtos pažinimui. Patogesnis ir saugesnis judėjimas Utenoje aukštakalnio kvartale Utenoje pradedamas įgyvendinti projektas be variklio transporto infrastruktūros plėtra aukštakalnio mikrorajone, kurio metu bus atnaujinti įrengti pėsčiųjų bei dviračių takai Taikos gatvėje įrengta trūkstama jungtis tarp aukštakalnio kvartalo, baseino bei Vyžuonos parko. Tai dar vienas žingsnis, kuriant patogesnė, saugesnė ir aplinkai draugiškesnė Utena. Nuo šių metų birželio pirmos dienos įsigaliojo svarbus piniginės socialinės paramos ir išmokų vaikams pokyčiai. Dalis šeimų galės lengviau gauti socialinę paramą, didėja vienkartinė išmoka gimus vaikui, plečiamos galimybės gauti išmoką vaiko priežiūrai bei kompensacijas už auklės paslaugas.
4: Panaikintas minimalaus darbo laiko reikalavimas, tai yra dirbantiems asmenims nebelieka prievolės dirbti bent 2/3 maksimalaus darbo laiko ar papildomai registruotis užimtumo tarnyboje. Taip pat padidintas piniginių lėšų normatyvas, todėl vertinant turtą asmenis gali turėti daugiau santaupų. Vienam gyvenančiam asmeniui nuo birželio 1 iki 6990 eurų galima turėti. Didesnis būsto ploto normatyvas individualiuose namuose gyvenantiems asmenims būsto ploto normatyvas padidintas nuo 60 iki 90 kvadratinių metrų vienam asmeniui. Tėvai vieni auginantis vaikus ir neturintis nustatytos tėvystės arba priteisto išlaikymą iki 12 mėnesių galės gauti socialinę pašalpą bei kompensacijas visai šeimai. Tačiau per šį laikotarpį minėti asmenis privalės kreiptis dėl tėvystės nustatymo ir išlaikymo priteisimo arba sudaryti teismo patvirtintą susitarimą dėl vaiko išlaikymo. Taip pat į šeimos pajamas nebebus įskaitoma šalpos negalios pensija, mokama vaikams su negale ir asmenims pripažintiems netekusiais 45% ir daugiau dalyvumo, jeigu pirmą kartą jie tokiais pripažinti iki dienos, kuriai jiems sukanka 24 metai, kol jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą. Keičiasi pasitelkimo visuomeniai naudingai veiklai atlikti tvarka. Piniginio socialinę pašalpą gaunantiems asmenims pirmiausia bus siūloma dalyvauti savivaldybės institucijos parengtoje užimtumo didinimo programoje. Visuomeniai naudingai veiklai atlikti bus pasitelkiami tik atsisakę dalyvauti užimtumą skatinančiose programose, kurie gauna piniginio socialinę pašalpą ilgiau kaip 3 mėnesius iš eilės. Nuo Liepos 1 dienos galima teikti prašymus dėl socialinės paramos mokiniams. Tai yra nemokamo mokinių maitinimo ir mokinio reikmenims įsigyti. Tik turėčiau tokį pastebėjimą, kad reikėtų įsivertinti gaunamas pajamas, ypač kas nutraukė antrosios pensijų pakopos kaupimą ir kuriems buvo išmokėti pinigai. Nes šie pinigai imsis į pajamas ir gali būti, kad nepasiskaičiuos. Tai tada siūlytumėm kreiptis vėlesniais mėnesiais, kai šitos pajamos nebus įmamos.
3: Utenos radijui sakė Utenos rajono savivaldybės socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Gražina Gegienė. Šių metų birželio 17-19 dienomis Utenos Doniškio gimnazijos fizikos mokytoja Loreta Tarvidienė lankėsi Europos kosmoso agentūros technologijų centre Nyderlanduose, kur dalyvavo renginyje inžinierius vienai dienai. Į šį įspūdingą renginį susirinko 123 mokiniai ir 39 mokytojai iš 26 šalių. 3 dienas dalyviai gilino savo žinias atlikdami praktinės kosmoso inžinierijos užduotis, mokydamiesi iš ES ekspertų bei bendraudami su komandomis iš visos Europos ir Kanados. Šiuo metu birželio 26 dieną Utenos daugiafunkciame sporto centre vyks Utenos kolegijos absolventų diplomų įteikimo šventė. Nuo praėjusią savaitę Lietuvos pensininkų sąjungos Bočetienos bendrija paminėjo 25 metų gyvavimo sukaktį. Tą progą vyko jubiliejinis Skambėkit dainos Aukštaitijoje koncertas. Utenos regioninis profesinio mokymo centras siūlo mokymo programas neturintiems pagrindinio išsilavinimo. Priėmimas jau vyksta, teikti profesinio mokymo prašymą reikia mokausi.lt. Daugiau informacijos apie priėmimą Utenos regioninėme profesinėme mokymo centre adresu Aukštaičių gatvė 5 Utena. Šiuo metu birželio 22-osios rytą Utenos vaikų lopšelis darželės Gandrelis auklėtinius pakvietė pasinerti stebuklingą žolynų bei senovės baltų tradicijų pasaulį, kuriame susipinė gamtos jėgos, dainos ir senolių išmintis. Na, o šį šeštadienį prasideda 9-asis koncertų ciklas Vargonai skamba vasarą. Utenos Dievo apvaizdos bažnyčioje šiemet įskirtas 2 sukaktims Panevėžio viskupijos 100-mečiui ir Utenos miesto 765 metų jubiliejui. Džiugu ir prasminga, kad trijuose vasaros koncertuose pasirodys vargonininkai, buvę Utenos meno mokyklos auklėtiniai, koncertų ciklo globėja Utenos rajono savivaldybės vicemerė Daiva Pečionė. Na, o Liepos 1 Europos Sąjungoje naikinama iki šiol galiojusi 150 eurų lengvata siuntoms. Nuo šiol šios ribos neperkompetinį siuntinį iš trečiųjų šalių teks sumokėti ne tik pridėtinės vertės mokestį, bet ir fiksuotą 3 eurų muito mokestį. Tokia suma bus mokama už kiekvieną skirtingą prekių kategoriją, esančią siuntoje, naujovė liudina ne tik pirkėjus, bet ir logistikos bendrovės. Klausėtės Utenos radijo žinių informaciją parengta pagal portalą utena.lt, bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radijo tinklapio utenosradijos.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radijo bangomis, šiandien lietaus tikimybė nedidelė. Temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos, rytoj dieną kai kur trumpai palis. Vėjas naktį silpnas, dieną vakarinių krypčių. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radijo žinių, geros dienos, būkime sveiki.
2: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
5: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
1: Reklama.
2: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: Aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų lygų.
9: Viens, du.
8: Tad aš visada už judėjimą, nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
10: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
11: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
12: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
13: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
12: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
14: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
10: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
2: Reklama baigėsi.
1: Utenos radijas. Tau ir tavo miestai.
15: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tavams. Lūknia patarė. Lūknia patarė. Lūknia patarė. Mamytė, sakykite vaikučiam, kad dar papūkite laukia. Aš širdyje myliu savo Utenos radiją.
1: 103 ir 9 FM. Utenoje.

0: Labas vakaras, mėly Utenos radio klausytojai. Pagaliau atėjo senai laukta vasara. Šiandien klausotės laidos pavadinimu Lūžis. Šiandienos pašnekovė yra Morta Miglinaitė, kitaip dar žinoma kaip mergytė Morta. Tai labas, Morta, ir kaip tu jauties tokį gražų vasaros vakarą?
1: Labas, labai gerai jaučiuosi, pagaliau šilta, pagaliau šviesu, didelę dienos dalį.
0: Tikrai. Pagaliau tą vasarą atėjo tokia laukta, nu nors man tai tikrai. Ką tik klausėtės klausytojai Mortos per interliudą, tai kaip ir intro jos EP pavadinimu Bailė. Ir mano pirmas va toks ir būtų klausimas, kokią tu norėjai perteikti žinutę ir tą tokią nuotaiką klausytojui.
1: Tai visas EP gimė iš tokių prisiminimų, kaip ir interliudą girdisi, ten yra mano asmeniniai garso įrašai kažkokie panaudoti. Ir prie tų prisiminimų vis kažkaip grįždavau, juose daug tokio ilgesio, klausimų, jausmų, kurių gal

0: Ir galėtum truputį ir prisistatyti, ir papasakoti apie save.
1: Tai aš esu Morta, mergytė Morta. Tai va, išleido savo pirmą mini albumą neseniai, kuriu ir toliau. Nežinau, mano muzika tokia gal lyriška visai, toks singer-songwriter gal priskirčiau žanrui. Tai tiek turbūt apie mano muziką.
0: O kiek maždaug laiko, kuri jau nesi užfiksavus?
1: Kuriu gal šiaip ne taip ir seniai pradėjau kurt. Dažnai žmonės atlikėjai sako, kai ten pradėjau kurt 5 metų. Ne aš, aš pradėjau kokiu gal 16-15 kažkaip tam laikotarpį labiau. Tada daug laiko vieną leidau vasarą. Ir buvau šiaip Austrijoje. Ir tada mėnesį beveik viena visai. Ir ten turėjau pieną ir tada vat pradėjau kažkaip kurti visus tuos jausmus, ką aš ten jaučiausi, nelabai ko kalbėjau, tai tada ir kažkaip pradėjo kurtis muzika.
0: O tada panašiu laikotarpiu ir supratai, kad nori vat sieti savo gyvenimą su muzika, kurti.
1: Šitą tai jau anksčiau supratau, kažkoks yra didingas jausmas mano vidu jau ilgai, aš net negaliu kartais jo atrodo paaiškinti, kur tiesiog nužinau, kad man reikia būti muzikoj. O kurt irgi labai turėjau didelį norą, bet man tiesiog nepavykdo. Tai kai pagaliau pavyko, tai nu, dabar aš net neįsivaizduoju kito kažkokio savo gyvenimo varianto be kūrybos.
0: Tu šiaip čia kuri viena, ane? Ar turi kokią tokią grupę ir su ją kuri?
1: Aš kuriu viena, tik tai turiu draugą, prodiuserį, Benas Kukenys, kitaip žinomas kaip Benny. Tai su juo šlifuojam tas dainas, keičiam melodijas, kartais kokį tais žodį pakeičiam, bet tą pagrindą aš pati parašau dažniausiai kambarį su gitara ir tada jau mes keliam tą dainą į kitą lygį su Beno pagalba.
0: Su juo esi, man atrodo, padarius keletą dainų, jeigu neklysta. Tai ar nusimato ateity dar kažkokių tokių panašių kolebų ir su kuo gal norėtum net padaryti?
1: Jo, su Benu turim išleidę mokykloje dar, kai mokėmės vieną dainą. Ir vat visai čia neseniai, prieš kiek čia, birželio pirmą, tai prieš porą dienų išėjo mūsų dar vienas kolebas Beno naujam albume. Tai manau, kad tikrai ir su juo dar turėsim ateity kolebų. Ir labai svajoju su kitais atlikėjais. Jų turiu daug nuostabių draugų, kurie kuria. O mano didžiausia svajonė būtų su Donatu Montvidu padaryti kolebą. Kažką panašaus į mano vasarą.
0: Niekada negali žinot, gal ir padarysi. Gyvenimas yra nenuspėjimas kartais. O šiaip esi pastebėjus, kada va, tau sekasi rašyti tas va, dainas lengviausiai, ar kai esi gal įskaudinta, ar kai esi vat linksma. Vis tiek manau, kad daugiausia turėtų gautis, kai esi kupinas tų jausmų.
1: Jo, nu man kažkaip dar sunkiai pavyksta parašyti tas linksmas dainas. Man dažnai močiutė sako, kad kodėl tavo dainos tokios liūdnos, sukur kažką linksmo. Bet jo, aš dažniausiai kuriu, kai, nu, kai kažkas labai neseniai, pavyzdžiui, nutiko ir toks, vat, kaip tu sakai, kupinas jausmų esi, kur tiesiog ta tavo taurė pilna ir jau tiesiog bėga pro kraštus, tai tada lengvai tas dainas, gal lengviau jos man pasirašo, aš tiesiog dažniausiai kuriu naktį vakare vėlai, tai būna, kad vat išsilieja tiesiog, atsisėdi ir išsilieja ta daina. Tai ir dažniausiai būna labiau iš tų liūdnų, skausmingų patirčių, negu kad, bet tikiuosi kažkada parašyti ir linksmą dainą, nebūtinai iš skambesio prasmės, bet gal iš žodžių.
0: Sakai, kad kolebą norėtum padaryti su Donatu Montvidu, tai dabar mano kitas klausimas būtų, ar yra koks atlikėjas, kuris vat būtent įtakoja tavo kūrybą?
1: Manau, įtakoja muziką, kurios klausausi, knygos net, kurias skaitau, net filmai, žmonės, su kuriais bendrauju, o iš atlikėjų tai daug, aš jau klausaus, labai labai stengiuosi įvairiai klausytis muziką, mėgstu labai albumus, tai gal labai mane įkvėpė turbūt tokia atlikėja Lizzie McAlpine, nežinau, ar tiesiog išsakau jos pavardę, yra Adrian Lenker ir jos grupė Big Thief taip pat, Phoebe Bridget ir visus šitie, tokie vis dėl to liūdnesni irgi, liūdnesna pusė jų muzika. O Lietuvoje tai labai mėgstu abudu grupę, Kamanių Šilelį, Gabrielę Vilkickytę, nu jų.

0: jo, jaučiu, šitie pagrindę tokie.
1: O esi pagalvojus, jeigu ne muzika, ką veiktum gyvenime?
0: Ne, neįsivaizdu, ką veikčiau. Neturiu jokio kito plano, tai tikiuosi, kad šitas planas pasiseks, nes jeigu ne, nežinau, ką reikės galvoti kitą.
1: Esi baigęs konservatoriją, tai kaip manai, ar būtum tapus muzikantė, jei nebūtum ėjusi ją?
0: Manau, kad būčiau, bet nežinau, ar su tokiu mindsetu kaip šiandien, su tokiu požiūriu muziką kaip šiandien. Kažkaip, aš nežinau, turėjau mokytą konservatorijoje, kuri mane labai užaugino, kaip, nu, man tokia mamos vaidmuo, kur būna žmonės, kuris susipažįsti, kurie labai žymę palieka tavį. Tai vat, man buvo mano mokytoja. Ir šiaip žmonės, su kuriais ten susipažinau, tas pats Benas, ten su juos susipažinom ir šiaip daug mano kitų draugų, kurie mane labai įkvepia, moko. Ir šiaip tas pradėjo labiau domėtis muzika, ne šiaip, kad klausytis, bet domėtis istoriją, domėtis atlikėjų, žiūrėti interviu, pasižiūrėti, kaip jie kuria ir įsigilinti labiau gal.
1: Sakei, kad tavo požiūris į muziką būtų kitoks, tai koks būtų tas vat požiūris?
0: Nu, aš čia tik spėju, negaliu pasakyti. Būtų jis kitoks, bet aš esu iš tokio mažo miestelio, Kybartų, tai nežinau, ar kurčiau gal, arba gal ne taip kaip dabar, kad kuriu, bijau, kad man muzika būtų buvus tokia, nenoriu nieko žaist, bet nenorėčiau būti vestuvų muzikantė vadinama gal, o turbūt manau, kad gali būti, kad taip būtų buvę. Nežinau, čia tinkamai, jeigu gal čia kažką įžeis.
1: Įpusėjom į laidą ir dabar kokia daina iš tavo atsukurtų gal tau suteikia tą tokį didžiausią malonumą?
0: Iš būtent šio EP, tai man gal artimiausia tokia, tai būtų nustoji kalbėt, kas turbūt bus nepopuliari nuomonė, bet nežinau, man tas visas toks tikrumas toj dainuoj, tie garsai tokie palikti, nederinta gitarą, tam paliktas yra pats pirmas tos dainos įrašas iš vis mano tas telefoninis voice memo. Tai man jinai kažkokia tokia tikra, tokia, nežinau, trapi visa, kad man jie turbūt labiausiai ir kažkaip įstringa.
1: Gerai, ja. Taigi ir pasiklausykime dainą pavadinimu Nustojai kalbėt.

0: Taigi, ką tik klausėtės dainos pavadinimu Nustoji kalbėt ir šiaip tu savo dainas esi parodžius publikai, atlikus gyvai jas, ar dar nebuvo tokios galimybės?
1: Buvo prieš kiek čia laiko, mėnesį, gal daugiau, turėjau koncertą estradoje Vilniuje, tai ten su grupe grojom albumo dainas, daug naujų dainų. Ir nu, buvo labai labai smagi patirtis.
0: Ar išgirsime tas naujas dainas tuoj, ar įrašymo procese jos jau yra?
1: Nu jo, tokiam gvildenimo dar ieškojimo, kaip jos čia geriau man skambėtų procese, tai tikrai išgirsit, nebejoju.
0: Gerai, dabar tas momentas, kai norėčiau grįžti ir pakalbėti biškį apie tavo tą EP pavadinimu Bailė. Taigi, iš viso, kaip vat, sugalvoji parašyti apie tą bailumą, nes yra keletą dainų, kur labai ir atsiskleidžia vat, tas, kaip sakau, bailumas.
1: Tai aš, kai rašiau dainas, tai negalvojau, kad aš rašau apie baimę. Arba negalvojau, kad vadinsis albumas Bailė, čia buvo labai paskutinės sekundės, toks kažkoks šoviai galva, kaip nežinau visą tą pavadint. Tai paskui klausiausi tų vat, visų dainų traukinyje važiuojant, kai jau man norėjęs to pavadinimo kažkokio prasmingesnio, tai supratau, kad labai daug dainų sieja baimį, kad labai daug šneku apie būtent tą, tą dainuoju, kokie būtume, jei mažiau bijotume, ar tau baisu ir visus tos. Tai tai va, tai kažkaip negalvojau gal, kad rašau apie baimę, bet galų gale susisiejo viskas, dėl to pavadinau albumą Bailė.
0: Tai žinutė pagrindinė būtų iš tavo EP, kad kaip ir nebijoti žengti tų vat žingsnių, nebijoti vat to gyvenimo, ar aš klystu?
1: Nu jo, gal ir taip galima sudėlioti, aš manau, kad tas visas albumas yra apie drąsą baimėje būti gal labiau negu kad apie baimę bijau ir nieko dėl to nedarau. Tai kažkaip kviečiu visus drįsti, net ir bijot, tiesiog leist sau.
0: Kai vat įrašinėjai šitą EP, ar buvo kažkoks toks įsimintiniausias gal įvykis, ar tai buvo iššūkis, kurį turėjai įveikti, ar tai tiesiog juokingas koks momentas? Kas tau labiausiai įsiminė?
1: Įrašinėjant, tai turbūt tiesiog laikas studijoje su Benu, mes labai geri draugai, tai mes labai daug ir juokdomis ir eidavom pasivaikščioti, jeigu mūsų užpinsta, tai labai smagus šiai procesas buvo, dėl nu, nieko ten labai nepergyvenau. Buvo sunkiau parašyti, gal pabaigti dainą Atimk, labai užstrigom tiesė, nes aš labai turėjau aiškią viziją, kaip noriu, kad jis skambėtų, bet kažkaip man ten tai žodžių per daug buvo priedainyje, tai melodija ten nekokia, bet labai džiaugiuosi, kad mums pavyko ją padaryti taip, kaip jinai skamba. Šiandien labai didžiuojus tuo, man irgi labai labai mylima daina, o labiausiai įsiminęs šiaip per visą tą vat, kūrybos procesą, nes mes kūrim ne tik vat, muziką, bet ir vizualų tą albumą, tai turim vizualus kiekvienai dainai ir klipą muzikinį. Tai kai filmavom įpročio klipą, tai aš susisodinau draugus į mašiną ir važiavom pas mano močiutę į kaimą, į Vištyčio kaimą ir ten filmavom klipą ir tada grįžom pas močiutę ir ten buvo nuklotas maisto stalas visas su šventiniu servizu ir mes ten visi sėdėjom ir valgėm ir filmavom mano pirmąjį klipą pačiai pirmai dainai, tai labai kažkaip buvo miela ir smagu prisiminti.
0: Kai pamačiau, kad yra vizualai šitie ir kai aš juos peržiūrėjau, aš labai nustebau, nes dauguma atlikėjų, jie įrašo tas dainas ir tokie, kur greičiau įrašyti ir paleisti Spotify'ų ir jie dažniausiai net nepagalvoja apie tuos vizualus ir eiktų savo, kai aš pamačiau, kad ten yra vizualai. Vau, man kažkas buvo. Tai aš kaip tik ir kviečiu klausytojus pasižiūrėtos vizualus, nes nepasigailėsi, taip pat kaip ir paklausyti Mortos dainų. Ir dabar jau, kadangi laida artėja į pabaigą, gal tu turėtum kokį palinkėjimą sau, ateičiai ar klausytojams?
1: Dar noriu paminėti vizualus ir klipą filmavo Dovydas Bučas, labai mylimas operatorius, ar kaip jį čia pavadinti. O palinkėjimas sau, geras palinkėjimas sau. Nu, turbūt išlikt sau atvira tikra, kažkaip nepamest to savitumo, kažkokio unikalumo, asmenybės, nesimažint prieš nieką, o klausytojams klausytis geros muzikos, kuri jūs įkvėpia patiems kurt, linkiu, kad nebūtinai muzika, bet šiaip manau, kad gyvenimas tam duotas, kad kurtume. Tai va.
0: Ačiū tau, Morta, kad sutikai būti mano laidos pašnekovė. Ir šiandien, klausytojai, aš jums norėčiau palinkėti tos šilumos, ramybės, kad grįžę namo galėtumėt atsipalaiduoti. Ir su jumis buvo laida pavadinimu Lūžis, su jos vedėja Augustė. Ir šiandienos pašnekovė Morta, pasiklausykime dar vienos jos dainos pavadinimu Įprotis. Iki kitų kartų.

0: Leyda Yunus.
1: Čia Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

savo gražu man atskleis, tegal vėjas naša mūsų jaunystė, leiskime jam suklysti, kai saulė vėl pakyla. Ateik į širdį tyliai, aš lauksiu kiek reikės, nors laikas ir tyliai.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

likimas toks keistas dalykas. Jis gali atimt, gali duot. Jaučiuosi be galo laimingas, kad suteikta šansas tavimą kvepuot. Gyvenimą pakeitė mano, įskiepė į meilę galvon. Knyga nespalvotas, tai ganusi dažė, vien tik tai gražiausias kovom. Per

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Čia Utenos radijas.
1: Utenos radijas.